0: պատկվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավոր շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեզը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Սանհինգն է հունիսի 5-7-ի առավոտը 8-ը մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում բարի լույս ենք ասում մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, հասանելի ենք նաև Kiss FM.am վիզուալ հարթակով եւ Kiss FM-ը մաղթում է ձեզ օրվա խաղաղ սկիզբ, արդյունավետ շարունակություն, արթնանում ենք միասին բնականաբար, սա իմ սիրած ժամն է, գիտեք, չէ՞, որ ցած ճակերտավոր ենք ասում բնականաբար, որովհետեւ ինչ ասես այդ մարդկանց ովքեր որ գիշերային մարտիկ են, բայց առավոտյան ժամերին իհարկե պետք է գան աշխատանքի եւ միասին անցկացնենք օրը։ Բնականաբար պետք է արթնանանք միասին, պետք է միմյանց օգնել առհասարակ ցանկացած պարագայում, այս դեպքում ոնց է արթնանալու process-ը երկուստեք մեզ վրա է, սիրելի ռադիո լսողներ։ Ինչևէ, թող որ օրը լինի խաղաղ, թող որ օրը լինի արթունավետ, ստացված, ծեր ուզածով այն բոլոր գործերը, որոնք որ պլանավորել եք իրագործել, թող ձեր ուզածով լինենք, Kiss FM-ը բնականաբար դա ձեզ մաղթում է, իսկ մենք մինչև շատ ուշ երեկո օրը կանցկացնենք միասին, անդրադառնալով որ վա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունը

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին Kiss FM ուղիղ եթերում է 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է։ Հասանելի ենք նաեւ Radio Player հավելվածի միջոցով սիրելի ռադիոլսողներ։ Հասցնելու ենք անդրադառնալ եղանակային կանխատեսումներին, խցանումներին, լսելու ենք լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ։ Ըսմաթով քճուճը եւս արչվում է։ Մի խոսքով իհարկե օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձություններին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, խոսելու ենք նաև արտարժույթից, կրիպտոշուկայից։ Մի խոսքով Kiss FM-ը ձեզ է հասցնելու օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր տեղեկությունները։ Եվ առհասարակ եւս մեկ անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, թող որ հորը ստացված լինի, հաջողակ լինեք եւ եթե տրամադրությունը ինչ-ինչ պատճառներով տեղը չի, հիշեք որ Kiss FM-ը ձեր կողքին է։ Եվ մեկ անգամ եւս մաղթելով օրվա խաղաղ ընթացք, ասում ենք բարի լույս, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո արդեն կանադառնանք նա

0: Գովաստ.
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամ նաուղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ միասին շարժվում ենք դեպի մայրաքաղաքի փողոցներ, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք Քիսաֆամով խցանումների մասին տեղեկություններ, երկու տարբեր վթարների մասին տեղեկություն ենք ստանում, մեկը միասնիկյան իջնողում, երկրորդ լուսացույցի տակ իջնող կողմում, բնականաբար այստեղ երթևեկությունը ավանի կամրջի կողմից դեպի հերացի գեր խցանված է, վստահաբար փորձում ենք միասնիկյանն իհարկե ժանցել իջնող ուղությունը, եթե չեք շտապում, ապա խնդրեմ համեցեք մտեք այդ խցանման մեջ, եթե շտապում եք, ուղղակի Միասնիկյանը շրջանցում ենք։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, ունենք վթար, երկրորդ լուսացույցի մոտ, այստեղ իջնող կողմը գեր խցանված է։ Բացի այդ, հաճարյան բարձրացողում էլ հետիոտնային անցումի մոտ ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, դրա հետևանքով այստեղ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ այս դեպքում խոսքը հաճարյան բարձրացող կողմի մասին է։ Հետիոտնային անցումի մոտ ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ ավտոպատահար, որի հետևանքով առկա են կուտակումներ։ Գերծանր է Իսակը վերև բարձրացողը, հաթենք իջնողը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, SFM Official-ից նամ նաև այն հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների, ձանաբերնված երթևեկության, բարդ իրավիճակների մասին եւ ցանկացած խոչընդոտի, որը ձեր երթևեկությունը դարձնում է դժվարանցանելի, մենք էստեղ ենք եւ սիրով ձեզ կօգնենք այդ ուղղությունները շրջանցել, հասկանալ, որ տեղից ուր գնալ, որպեսզի դա լինի առանց խցանումների, այսքան դուք եք մեզ տալիս այդ տեղեկությունները, մենք էլ իհարկե սիրով որպես միջնորդ ձեր տված ինֆորմացիան հաղորդում ենք մեր մնացած բոլոր ռադիո լսողներին, այնպես որ կապի մեջ ենք մինչև շատ ուշ երեկո, հեռախոսահամարն էլ հետևյալն է 095 883 883, կրկնում եմ 095 883 883.

0: ժողովածու։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
6: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM 98.3 հաճախականությամբ եւ այս պահին ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություն եւ տեսնենք թե այս պահին ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Նախ հիշեցնենք Միասնիկյան իջնողում տեղի ունեցած վթարը, որի հետևանքով գեր ծանր է Միասնիկյան Աճարյանի կողմից սկսած դեպի Հերացի, Աճարյան վերև բարձրացողում էլ ունենք վթարը, ասենք նույնպես առաջը մի փոքր մեքենաների կուտակումներն առաջը պահպանվում են։ Նշենք, որ ծանրաբեռնված է այս պահին Արշակունյան վերև բարձրացողը դեպի Կրկես, ու մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև Իսակը վերև բարձրացողում, հոսքը վերաբերում է դեռևս ոստիկանական ակադեմիայից դեպի վերև դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղության, ընդ որում նաև դժվարանցանելի է այս պահին ծիծեռնակաբերդի խճուղին Դալմայ կողմից Բրազիլիայի հրապարակով դեպի ներքև, դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող հատված, այսինքն թե Իսակովի կողմից եւ թե Աթենքից հաղթանակի կամուրջն այս պահին դժվարանցանելի է։ Վարկյաներան, շարունակենք խոսել խցանումների մասին։

Նշենք նաև սիրելի ռադիոլսողներ Արմենակյան իջնողը, որտեղ եւս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի կամրջի հատվածում էլ ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ դեպի Կոմիտասի պողոտա, առայժմ թեթև է երթևեկությունը, բայց երկը չի բացառվում, որ գուցե դառնա դժվար անցանելի, այնուամենայնիվ հաշվի առեք եւ եղեք իրազեկ։ Կրկնում եմ խոսքը Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի պողոտա գնացող ուղղության մասին, այստեղ 3 մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար, բացի այդ նաև Եղվարդի խճուղու կողմից, այսքան Շարակի խճուղով, Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ, նույնպես արկային կուտակումներ, եւս մեկ վթար 2 մեքենայի մասնակցությամբ Աբովյան Պուրակի հատվածում, այստեղ նույնպես արկային կուտակումներ, եղեք զգույշ եւ ուշադիր։

Դա ինչ, ընկերներ, եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով որվա խաղաղ ընթացք, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Այս պահին եվս մեկ անգամ մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին, հիշեցնենք, որ Միասնիկյան իջնողում ունենք վթար, Աբովյան Պուրակում ունենք վթար, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս հատվածում ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, այս հատվածներում երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Նշենք Իսակը վերև բարձրացողը, Սեբաստիա իջնողը դեպի Իսակավ Յարաբլուրի հատվածում նույնպես վթար է տեղի ունեցել, Բագրատունյացը նաև դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ եւս դժվարանցանելի է, կուտակումներ ունենք Ծիծաղնակաբերդի խճուղով, Աթենքով դեպի ներքև, դեպի Հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև, որ մեքենաների հոսք ունենք այս պահին Մոնտամելքոնյանից դեպի Իսակավ մտնող հատվածում, դժվարանցանելի է երթևեկությունը Օթանավակայանից, Սերվիզի Խաչմերուկային մասում, Դավիթ Բեկիչ նողում։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w ashleyhome.am։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառ

0: Մասները domus.am կայքում։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք GառնիInvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ովևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Սեբաստիայիչն ողում ունենք վթար, այստեղ Բեռնատարը եւ Մարտատարն են բախվել, որի հետևանքով դեպի Բագրատունիաց իջնողն է ծանրաբեռնված, Մոնտեմերկոնյանից էլ դեպի Մարզահամերգային համալիր, նույնպես կուտակումները շարունակվում են։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ովևս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որը սկսելու շարունակում ենք միասին, մինչև շատ ուշ երեկո Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին, անդրադառնալով որ ամենահետաքրքիր եւ կարեւոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Kiss FM-ով լսենք լուրեր 3 րոպեից։

0: Pijama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 5-7 է հունիսի 25-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Եվ լրահոսը սկսում ենք Վենեսուելայից, որտեղ 7.2 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Հաղորդակրության համաձայն գրանցվել է 2 ցնցում, նախ 7.2, ապա 7.5 մագնիտուդով։ ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայության տվյալներով էպիկենտրոնը գտնվել է երկրի ափերից ոչ հեռու, օջախը եղել մոտ 10 կիլոմետր խորության վրա։ Իշխանությունները ցունամիի սպառնալիք են հայտարարել Պուերտորիկոյի եւ Վիրջինիան կղզիների համար։ Կան ավերածություններ բնակելի շենքերի փլուզումներ Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում, կան ավերածություններ, փլուզվել են բազմաթիվ շենքշինություններ։ Առևտրի կենտրոններում եւ խանութներում առաստաղներ են փլվել, մարդիկ մնացել ավտոկայանատեղերի փլատակներում։ Կարակասի միջազգային օդանավակայանում առաստաղի մի մասը փլուզվել է, մարդիկ խոճապահար փորձել են դուրս վազել փողոց, տասնյակ մարդիկ տուժել կոնստրուկցիաների փլուզման հետևանքով։ Վենեսուելայի արտգործնախարարությունը կոչ է արել տեղի բնակիչներին չվերադառնալ տներ, կրկնվող ցնցումները կարող են փլուզվել կանգուն մնացած շենքշինությունները։ Միացյալ Նահանգները մոբիլիզացրել է փրկարարների և ուժաշխատողների թիմեր հումանիտար բեռների հետ միասին երկրաշարժից տուժած Վենեսուելային օգնելու համար, հայտարարել է պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Ջերիմի Լևինը։ Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսն էլ հայտարարել է երկրում արտակարգ դրություն մտցնելու մասին, ուժեղ երկրաշարժից հետո նա նաև հայտնել է, որ այս պահին առկա տվյալներով կա 32 զոհ և 700 վիրավոր։

Տարայությունների մասնագետները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ հոբ համակարգերը գիշերը 269 անօթաչու են խոցել Ռուսաստանի շրջանների և Սև ծովի վրա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ կարող է ուրախացնել Թուրքիային F-35-երի և դրանց շարժիչների վերաբերյալ հարցումների ֆոնին։ Նա ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ես հավանաբար կանեմ մի բան, որը նրան շատ կուրախացնի։ ԱՄՆ-ի նախագահը նաև հայտարարել է, որ ծրագրում է այցելել ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթնաժողով Էրդողանի հանդեպ ունեցած հարգանքից ելնելով մարդիկ չեն հասկանում, թե որքան ուժեղ է Թուրքիան ռազմական առումով։ Ինչ վերաբերում է Զելենսկուն, ապա նրա մոտ ամեն բան լավ է։ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինան բավականին լավ դիմակայում է Ռուսաստանին։ Նրա կարծիքով սա կապված է ՆԱՏՕ-ի կողմից զենքի գերազանց մատակարարումների հետ։ Եվրամիությունում հետաքննություն են սկսել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու և Եվրոպական առաջնորդների հետ գաղտնի գրագրության պատճառով, հայտնում է Բեռլիներ Ցայտունգը, հղում անելով Եվրահանձնաժողովին ուղարկված նամակին։ Թերթի տվյալներով բացի Զելենսկուց և ֆոն դեր Լայենից չաթում եղել են Գերմանիայի կանցլեր Մերցը, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Մելոնին և իր պաշտոնը լքող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերը։ Նյութում ասվում է, որ գաղտնի նամակագրության մասին առաջին անգամ հայտնի է դարձել դեռևս հունվարին Պոլիտիկոյի հրապարակումից հետո։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարն էլ առաջարկել է գաղտնազերծել Հունգարիայի կոմունիստական հատուկ ծառայությունների արխիվները, օրինագիծը ներկայացվել է երկրի խորհրդարան։ Օրինագիծը նախատեսում է հատուկ ծառայությունների գործող աշխատակիցներից, պատմաբաններից և արխիվագետներից կազմված անկախ հանձնաժողովի ստեղծում, գրում է Bloomberg-ը։ Այս հանձնաժողովը կորոշի, թե որ փաստաթղթերը պետք է գաղտնի մնան։ Հունգարիայի խորհրդարանը գրեթե հաստատ կընդունի օրինագիծը, գրել է լրատվամիջոցը, քանի որ Մադյարի կուսակցությունը ունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Հիմա գանք մեր երկիր։ Հրդեհը տեղի ունեցել Երևանի Վարդաշեն 6-րդ փողոցում, տարհանվել 12 քաղաքացի, մեկանց դիմել բուժօգնության։ Փրկարար ծառայության հաղորդման պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է շենքի 4-րդ հարկի բնակարաններից մեկում, հրդեհի պատճառ չի նշվել։ Aurora News-ը թերթել է նաև Մամուլը։ Ժողովրդորաթերթի հետ զրույցում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը նշել է, որ 3 տարի առաջ փորձել է միջնորդել, որ տեղի ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, որպեսզի առկա տարաձայնությունները հարթվեն։ Միջնորդության համար, ինչպես նա ասել է, դիմել է նաև Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քյարամյանին, վերջինս էլ համաձայնվել է և այդ խնդրով դիմել Վեհապար Հայրապետին։ Գագիկ Մելքոնյանի խոսքով Փաշինյանը համաձայն է եղել։ Համաձայնվել է նաև Վեհապար Հայրապետը, սակայն մեկ օր անց կաթողիկոսը հրաժարվել է, պատճառաբանելով, որ միջև դպրոցներում չվերականգնվի հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, ինքը չի հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գագիկ Մելքոնյանը նաև նշել է, որ իբրև ամենայն հայոց հայրապետին ուղղորդել են, որ ինքը հրաժարվի հանդիպումից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երբեք կառուցողական հանդիպմանը դեմ չի եղել, լրատվամիջոցին էլ պարզաբանել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի ավագ քահանա Արթենյանը։ Ինչ վերաբերում է հարցազրույցի մնացյալ հատվածին, ապա դրանում տեղ գտած դիտարկումները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, աղաղված տեղեկատվությունը և կեղծ թեզեր են, որոնք շրջանառվում են իշխող ուժի ներկայացուցիչների կողմից, նշել է նա։ Իշխանությունը մտադիր է մեգա համայնքներ ձևավորել, շրջանառության մեջ է դրվել օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում են արդեն խոշորացված համայնքների նոր խոշորացումներ։ Հրապարակը գրում է, որ առաջին փուլում դիտարկում են Արարատի մարզի Արարատ և Վեդի համայնքների միավորում, նախագծում նշված է, ստեղծվում են համայնքային փնջեր։ Արարատ անվանումով փնջում կներառվեն Արարատ և Վեդի համայնքները, դրանց կազմում ընդգրկված 32 բնակավայրով։ Երկրորդ համայնքային փունջը կլինի Լոռու մարզի Վանաձորը, որում ներառվելու են ներկայիս Վանաձոր և Փամբակ համայնքները, վերջիններիս կազմում ընդգրկված 22 բնակավայրով։ Այսպիսով առաջարկվող ծրագրում ներգրավված է լինելու 4 համայնք, 54 բնակավայր, որոնց միավորման արդյունքում ձևավորվելու է 2 համայնք։ Ինչպես գրում է թերթը, այլևս գաղտնիք չէ, որ գործընթացը ոչ թե տեղական ինքնակառավարման զարգացմանն է ուղված, այլ նախընտրական հստակ հաշվարկներ են պարունակում։ Խոշորացմանը հաջորդելու են ընտրություններ և պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմիկվանից մտածում է գալիք ընտրությունների մասին, նպատակ ունենալով չեզոքացնել ոչ ցանկալի համայնքապետերին։
Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության խմբային փուլի վերջին տուրում B-խմբի դիմակայությունները ավարտվեցին ուշագրավ արդյունքներով։ Շվեցարիայի հավաքականը հաղթեց Կանադային, Բոսնիա-Հերցեգովինան վստակ առավելության հասավ Կատարի նկատմամբ։ Բրազիլիայի և Մարոկկոյի հավաքականները հաղթանակներ տոնեցին իրենց մրցակիցների նկատմամբ, ապահովելով իրենց տեղը մրցաշարի play-off-ում։

Մրցաշարի տան տերերից Մեքսիկայի հավաքականը կրկին հաղթեց եւ անառիկ պահեց իր դարպասը հաղթելով Չեխիային, զուգահեռաբար ընթացող մյուս խաղում էլ պատմական արդյունք գրանցվեց։ Պատմության մեջ առաջին անգամ հարավային Աֆրիկան դուրս եկավ play-off-ի փուլ 1-0 հաշվով ծանրագույն հաղթանակ կորզելով հարավային Կորեայից։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում են կանխատեսվել այսօր կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում, բայց երեկոյան ժամերին։ Մայրաքաղաքում ցերեկը կլինի 29-31 աստիճան տաքություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, լսեցինք լուրեր ընդհանրապես առաջ Kiss FM-ի հողեր եթերում, շարունակում ենք օրը միասին 88.3 հաճախականությունն է ձեր օրվա հաճախականությունը։ Սարալանջի ոլորաններին անդրադառնանք, որը դեպի Տերյան ու Աբովյան պուրակ ծանրաբեռնված է այս պահին, շարունակում մնալ դժվար անցանելի իսակը վերը բարձրացողը, ծիծեռնակաբերդի խճողին աթենքով դեպի ներքև դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածը, կինոհայրենիքի խաչմերու կմարկային մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև միասնիկ անիչնողը եւս շարունակում է մնալ ծանր։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: գովաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254, Buildex 094 55 99 10։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883

Եղանակի մասին խոսենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք թե 8-րդաբանները ինչ տվյալներ են ներկայացնում այսօրվա ընթացքում, նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +22 ու է, սակայն սա առավելագույնը չէ, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, այսօր երեկոյան սպասվող գիշերը և ամսի 27-ին օրվա ընթացքում կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում, հիշեցնեմ, խոսքը մայրաքաղաքի մասին է։ Հանրապետության նախալեռնային գոտիները, ինչպես նաև Սյունիքի հովիտները, Հարարատի արմավիրի մարզերի ամենատաք գոտիներն են շարունակում մնալ, այստեղ ջերմաստիճանը մինչև 31-ից 32 աստիճան տաքություն կլինի այսօր ցերեկային ժամերին, նշենք նաև, որ տեղումների մասով ամսի 27-ին շրջանների զգալի մասում այսօր ցերեկը սպասվող գիշերը և կեսօրից հետո, ինչպես նաև ամսի 28-ի գիշերն առանձին շրջաններում կրկին կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիզ ԱՖՄ-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ շարժվելով միասին առաջ, առավոտը սկսել ենք միասին, նշենք, որ քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո հանդիպելու ենք Ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, ձեզ համար պատրաստել ենք 6 հիշ հոլանի, այնպես որ տեղ չգնաք։

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ, շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Գովաստ 010 250 883

Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետնել մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշ

0: Խաղում ենք հսմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հսմաթով կճուճի շրջանակներում ձեզ համար պատրաստ ենք այսօր նվիրել 6 շիշ հրաշալի հոլանի Kiss FM-ի եւ Մանուկյանների կողմից։ Ինչը պետք անել, պետք է զանգահարել ու միանալ ուղիղ եթերին 091 250 883։ Կրկնում եմ համարը եւս մեկ անգամ 091 250 883, 091 250 883։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ռազմատով կճուճն է եւ հիշեցնեմ խաղի կանոնները, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, ընդհանրապես պետք է նախորդ եթերին հետեված լինեք եւ իմանաք թե որ գույնի կճուճի մեջ է ռազմատը՝ կարմիր, կապույտ թե նարնջագույն։ Եթե հետևել եք եթերին, ապա գիտեք, թե որի մասին է խոսքը եւ որ գույնի մեջ է թաքցրած 6 շիշ հոլանին։ Եթե չեք հետևել, դա սարսափ չի, մենք միասին փորձելու ենք գուշակել, կա ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորություն, ինչը եւս անչափ կարեւոր է, հրաշալի է եւ այս պահին այդ ամենին զուգահեռ նաեւ կա հնարավորություն ստանալու նվեր 6 շիշ հոլանի։ Եվ ասենք, ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միացել։ Ալո,
1: բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ես Նարեկն եմ։
0: Նարեկ։
1: Այո,
0: ես էլ Միքայելն եմ, Նարեկ ջան, ո՞նց եք։
1: Լավ, ես, դուք ո՞նց եք։
0: Շատ լավ, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
1: Այո, այո։
0: Խնդրեմ հեռախոս համարի մի քանի նիշ թելադրել, որպեսզի կապը ձեզ հետ հանկարծ չկորցնենք։
1: 36 96 36 96։ Այո։
0: Շատ լավ, Նարեկ ջան, ո՞նց եք արթնացել, ո՞նց է օրը սկսվելու ընթանում։
1: Դեռ լավ։
0: Ինչու դեռ։
1: Ինչքանք ամեն ինչ դաս գրելի չէ,
0: դիտեմ։ Լավատես պետք է լինել, պիտի կարծում եմ համոզված լինել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, հատկապես որ ռազմատով կճուճի շրջանակներում բավոր 6 շիշ հոլանի նվեր ստանաք։ Չեք հավատում այդ մտքին։
1: Ես չեմ հիշում ես։
0: Ահա, չեք հետևել նախորդ եթերին։
1: Չէ։
0: Դե ոչինչ, բոլորս էլ սխալական ենք այս կյանքում, բոլորս էլ ունենք մեր սխալները։ Նարեկ ջան, իսկ առասարակ ո՞նց է կարտնացել, ո՞նց է կարտնանում հեշտ, թե ո՞նց։ Ալո, Նարեկ։
1: Ալես մեկ
0: խառնեք։
1: Չէ, ռեկին եմ էլի, ուղղակի
0: կայանեցիք։
1: Այո, այո։
0: Ո՞նց եք արթնացել, պատմեք մի քիչ։ Հեշտ եք արթնանում։
1: Ես շատ վատ եմ արթնանում առավոտները։
0: Ոայ, թխեք թող գա, ստեղ են ասել։ Ոայ, ես հիմա եմ, որ սենց մի աչքով։ Նարեկ ջան, ինչ ա եղել, լավ ա ամեն ինչ, ինչ որ սենց խառը խշտիկ ձեներ ա լսվում, նորմալ է ամեն ինչ։
1: Չէ, ուղղակի ես բժշկին ահացնում, անջատվում, բայց ես անջատել։
0: Ինչն ա անջատվում։
1: Հերախոս էլի բժշկին ա գտնում միանում։
0: Հա, արդեն անջատել եք, հրաշալի, շատ լավ, աստիկ երթևեկության մեջ եք, իսկ ուր եք գնում վաղ առավոտով։
1: Գնում եմ Սևան։
0: Օ, Երանի, ինչ ասեմ, հիմա շատ-շատերը կասեն, լավ է, էլի, մենք էլ կուզենայինք լինել Սևանում, ինչպես օրինակ ես։ Ինչով է, հրաշալի, ձեզ կարևորը մաղթում ենք, որ օրը անցնի ընտիր, ձեր ուզածով, մենակ չեք հիմա մեքենայի մեջ։
1: Մենակ
0: եք գնում Սևան։
1: Ինձ աշխատանքի տերումով
0: է։ Բայց ինձված հանգստանալու եք գնում։ Դե լավ, դե ոչ, սա խառնվեց իրար։ Շատ լավ, Նարեկ ջան, մեր խաղի կանոններին վստահ եմ ծանոթ եք, բայց ձեր թույլտվությամբ հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է հասկանանք 3-ից որն է հաղթականը, որ գույնն է այսօր որտեղ է թաքցրած 6 շիշ հոլանին, քանի որ չեք հետևել, պետք է փորձենք կռահել։
1: Փորձենք։
0: Դե ասեք, որն ընտրենք, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը։
1: Ընտրենք կապույտը, երեք։
0: Համե, կապույտը։
1: Այո։
0: Ահա, կապույտն ընտրեցինք որպես այսօրվա հաղթող գույն, իսկ որի մեջ թաքցնենք։
1: Կարմիրի։
0: Շատ լավ, կարմիրի մեջ էլ թաքցնում ենք, իսկ ինչու այսպիսի որոշում կայացրեցիք, ուղղակի այսպես գուշակելով։
1: Ուղղակի պատակը բախտի բերմամբ։
0: Հասկացա ես ձեզ։ Հա, դե լավ արեցիք իրականում, քանի որ ռսմատով կճուճ մենք յուրաքանչյուր օր խաղում ենք եւ յուրաքանչյուր օր կա հնարավորություն վեճիշ հոլանի նվեր ստանալու։ Ուղղակի որ ասացիք օրը դեռ լավ է սկսվել, հիմա չգիտեմ, եթե ասեմ, որ իրականում կարմիր կճուճի մեջ էր թաքցրած ռսմատը, այս դեպքում ինչ ենք անում, օրը էլի լավ շարունակվելու է, չէ՞, կարծում եմ։
1: Այո, միանշանակ, այո։
0: Ուստահաբար, հրաշալի է։ Ուղղակի այ որ մի քիչ տեղերով փոխենք, ընտրենք կարմիրը, թաքցնենք կապույտի մեջ, շատ լավ կլիներ, բայց հակառակ պրոցեսը եղավ, կարմիրի մեջ էր թաքցրած, դե ոչինչ, ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում առիթ կունենանք շփվելու եւ այն, որ հիմա ուղիղ եթերում արդեն իսկ սկսած է շփվում ենք, դա իսկապես հրաշալի է մեզ համար, համենայն դեպս դա անչափ կարեւոր է եւ շնորհակալ ենք, որ ունեք ժամանակ զանգահարում ու միանում եք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին։
1: Ձեզ ենք շնորհակալ, մերսի շատ։
0: Ձեզ ենք շնորհակալ, Նարեկ ջան, զգուշ եղեք, անվտանգ երթևեկություն, գնացեք հասեք ձեր գործերին, վստահեմ առաջիկայում դեռ կշփվենք, լավ եղեք։
1: Շնորհակալություն, շնորհակալություն,
0: հաջողություն։ Բա, ընկերներ, ռսմատով կճուճի այս եթերաժամն այսպիսին էր, Նարեկը մեզ միացավ, ով ուղևորվում էր Սևան, մտածեցինք հանգստանալու, բայց փաստորեն գործերով, ինչ ասեմ, մաղթում ենք, որ հանգստանալու հնարավորությամբ գնաք Սևան, սիրելի ռադիոլսողներ, Սևան իսկապես, վայ, ես սիրում եմ, չգիտեմ, այն որ շատ շատերն ասում են, դե Սևան, դե չգիտեմ ինչ, դե սենց դենց, մերն է համենայն դեպս, մեր կապուտաչյա գեղեցկուհին է, ինչպես մենք սովոր ենք ասել, իհարկե Սևանը նաև եղանակի առումով, հա, ովքեր որ շոկից ուզում են փախչել, Սևանում միշտ հրաշալի եղանակ է, հով, արև, ջուր, էլ ինչը պետք է երջանիկ լինելու համար։ Իհարկե պետք է վեճիշ հոլանի, այդ ամենին զուգահեռ էսպես համեմել, բնական է, որ Kiss FM-ը ձեզ պատրաստ է վեճիշ հոլանի նվիրել ռազմատով կճուճի շրջանակներում, ինչը մենք անում ենք յուրաքանչյուր չակերտավոր ասենք աշխատանքային օր։ Դե իսկ այսօր մեզ միացավ Նարեկը, հաջորդ եթերի հետ կապված ես նշեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերային համարը ռսմատով կճուճի հետ կապված, այն է 091-250-883, դե իսկ առաջին ժամադրությունը ավելի ռոմանտիկ, գեղեցիկ և հետաքրքիր մթնոլորտում անցկացնելու համար առաջարկում ենք հրավիրել ձեր սիրելին մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ հոլանի սիրո սկիզբն է, և 6 շիշ Kiss FM-ի և Մանուկյանի կողմից դուք կարող եք ստանալ նվեր ռսմատով կճուճի շրջանակներում։ Պետք է հիշել, սիրելի ռադիոլսողներ, այն կարևոր նյուանս, որը կարմիր գույն է, այսինքն ռսմատը նույն կճուճի մեջ է շարունակում մնալ, այդպես կամեցավ մեր Նարեկը, այսօրվա հերոսը, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ ռսմատը շարունակում է մնալ կարմիր կճուճի մեջ։

0: հարգվածդ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010-250-883
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք օրը միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, Բաղրամյան պողոտային անդրադառնանք, իջնող կողմը դեպի Օրբելի ծանրը, այստեղ վթարը տեղի ունեցել, բացի այդ Արտաշիսյան, Հովսեփյան հատվածում է լուսացույցի հետ կապված խնդիր ունենք, նաև մեքենաների կուտակումներ կան, վթար նույնիսկ կա, այստեղ խսկվող մեքենայի պատճառով գրում են մեր ռադիոլսողները, Գայ պողոտանել դեպի Ջրվեժ, էլի վթար, ավտոբուսի մասնակցությամբ, որի հետևանքով նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Փորձենք լինել զգույշ ու համբերատար ավտոճանապարհներին, հարգելի ռադիոլսողներ, և լսենք լուրեր Kiss FM-ով ընդամենը 7 րոպեից։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հանձնարարել է համապատասխան գերատեսչություններին պատրաստ լինել արագարձագանքման Վենեսուելայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի կապակցությամբ։ 2000 երկրաշարժ հենց նոր հարվածել են Վենեսուելայի մեծ ժողովրդին, երկուսն էլ լայնածավալ բնույթ ունեն և հանգեցրել են հսկայական թվով զոհերի։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է և ցանկանում է կարող է օգնել ես մեր կառավարության բոլոր ծառայություններին, հանձնարարել եմ պատրաստ լինել արագ գործելուն, գրել է Թրամփը։ Նաև ԱՄՆ-ի նախագահը նշել է, որ Վաշինգտոնը կլինի նոր ու մեծ բարեկամների կողքին մուտք գործող հաղորդագրությունների հետևանքների մասին անվանելով ոչ մխիթարական։ Ինչպես հաղորդվել է, ավելի վաղ Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսն էր ասել, որ երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել ուժեղ երկրաշարժից հետո։ Ըստ նախնական տվյալների կա 32 զոհ, 700 վիրավոր, ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը գրանցել է ցնցումների 2 շարք 7.2 և 7.5 մագնիտուդով։ Եվս մի երկրաշարժ էլ գրանցվել է Ճապոնիայի հյուսիսում 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ, այս մասին էլ հայտնում են ճապոնական լրատվամիջոցները, հղում անելով Ճապոնիայի օդերևութաբանական գործակալությանը։ Սկզբում երկրաշարժի ուժգնությունը գնահատվել է 6.9 մագնիտուդ, սակայն հետագայում անվերանայվել է մինչև 7.2-ի։ Երկրաշարժի օջախն էլ այս դեպքում գտնվել է 44 կիլոմետր խորության վրա, Ճապոնիայի օդերևութաբանական գործակալությունը հայտնել է, որ ցունամիի վտանգ չկա։ Նախնական տվյալներով զոհեր կամ խոշոր ավերածություններ չեն արձանագրվել, սակայն որոշ շրջաններում կան վնասված շենքեր, դադարեցվել է արագընթաց գնացքների մի շարք երթուղիներ, գրանցվել են վերելակներում մարդկանց արգելափակման և ճանապարհատրանսպորտային միջադեպի դեպքեր, նշենք, որ այս ամենն էլ վերաբերում էր Ճապոնիային։ Հիմա գանք մեր երկիր, այսօր հրապարակ թերթներ գրել, որ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը նամակ է գրել Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարար Անտոն Ալիխանովին, խնդրել իրեն հնարավորություն տալ մասնակցելու հուլիսի 6-7-ը Եկատերինբուրգում կայանալիք առևտրատնտեսական ֆորումին։ Պապոյանը ըստ նախարարության աղբյուրների մեկնում է, որ ռուսական կողմի հետ քննարկի Հայաստանից արտահանման խնդիրները ռուսական սանկցիաների հարցը, սակայն մինչ այս պահը նամակին պատասխան չի եկել, գրել էր թերթը, և քիչ առաջ Էկոնոմիկայի նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, որ մամուլում իրականությանը չհամապատասխանող հերթական տեղեկությունն է տարածվել Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի։

Անում իրականությանը Հայաստան եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները շարունակում են կառուցվել փոխադարձարգանք եւ կառուցողական երկխոսության սկզբունքների հիման վրա այդ հարաբերությունների շրջանակում տարբեր մակարդակներում շփումներն ու հանդիպումները եղել եւ շարունակում են մնալ աշխատանքային գործընթացի մաս ասված է Էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրությունում Երեք Արմլուրը տեղեկացրել էր, որ գործարար ու քաղաքական գործիչ Տիգրան Արզականցյանի նախկին կինը Նատալիա Ռոտենբերգը իրավապահ մարմիններին բողոքեր ներկայացրել, պնդելով, թե ամուսնության տարիներին պարբերաբար ենթարկվել է բռնության Արզականցյանի կողմից։ Արմլուրի հետ զրույցում Տիգրան Արզականցյանը հերքել էր իրավապահների կողմից որևէ ընդհացակարգ իրականացնելու մասին տեղեկությունները, նշելով, որ Զեյթունի ոստիկանության բաժնում ներկայացված դիմումին ընթացք չի տրվել ապացույցների բացակայության պատճառով և թեման ըստ նրա փակված է։ Ավելին հորդորել է իր ընտանեկան հարցերի մեջ չմտնել, սակայն ժողովրդորաթերթի իրավապահ համակարգին մոտ կանգնած աղբյուրները փոխանցել են, որ իրականում իրավիճակը բոլորովին այլ ընթացք է ստացել։ Թերթի տեղեկություններով ներկայացված հաղորդման հիման վրա Հայաստանի քնչական կոմիտեն օրեր առաջ քրեական վարույթ է նախաձեռնել և սկսել է հանգամանքների քննությունը։ Այսինքն իրավապահները ոչ թե անտեսել են ներկայացված հաղորդում, այլ հակառակային համարել են բավարար հիմք նախական քննություն սկսելու համար։ Վաշինգտոնի վարչակազմը դիտարկում է Թուրքիային F-35 կործանիչներ փոխանցելու հնարավորությունը եւ այդ հարցով աշխատում կոնգրեսի հետ, հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վենսը։ Ես գիտեմ, որ Փիթեր Սեթը եւ ամբողջ թիմը այժմ զբաղվում են այս հարցի ուսումնասիրությամբ, քանի որ կան որոշակի բաներ, որոնք պետք է հաստատվեն ամերիկյան օրենքների պահանջներին համապատասխանելու համար։ Նախագահը հանձնարարել է մեզ դա անել, ասել է Վենսը, որը մասնակցել է Սպիտակ տանը ԱՄՆ-ի նախագահի եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հանդիպմանը։ Սա ստեղության կոնգրեսին վերաբերող հարց է, խոսքը նաև վերաբերում է նրան, արդյոք Թուրքիան պահպանում է ամերիկյան օրենքները, որպեսզի կարողանա ստանալ F-35-եր, պարզաբանել է Վենսը։ Պարագվայի ֆուտբոլի ասոցիացիան պաշտոնական բողոք է հղել FIFA, պահանջելով կարգաբանական տուժի ենթարկել Անգլիայի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Ջուդ Բիլինգեմին։ Այս մասին հաղորդում է հեղինակավոր Mirror Պարբերականը։ Դժգոհության առիթ է դարձել խմբային փունգլի Անգլիա-Գանա հանդիպման դրվագներից մեկը։ Խաղի ընթացքում անգլացի ֆուտբոլիստը մրցակցի հարձակվող Ջորդան Այուի հետ զրուցելիս ձեռքով փակել է բերանը։ Պարագվայի կողմը FIFA-ին մեղադրում է կանոնակարգը անհետևողական կիրառելու և երկակի ստանդարտների մեջ։ Բանն այն է, որ ավելի վաղ նույն մրցաշարում Պարագվայի հավաքականի կիսապաշտպան Միգել Ալմիրոն Թուրքիայի ընտրանու դեմ խաղում նույնանման արարքի համար արժանացել էր ուղիղ կարմիր քարտի։ Հիշեցնենք, բերանը ձեռքով փակել է արգելող կանոնը FIFA-ի կողմից մրցաշարի մեկնարկից առաջ է ներդրվել։ Ըստ գործող նոր կանոնակարգի պարզաբանման, բերանը ձեռքով փակելու համար ուղիղ կարմիր քարտը կիրառվում է բացառապես այն դեպքերում, երբ ֆուտբոլիստը այդ ժեստը օգտագործում է մրցակցի հետ բախման կամ ընդգծված ագրեսիվ շփման ժամանակ։ FIFA-ն առայժմ պաշտոնական արձագանք չի տվել Պարագվայի դիմումին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Քիչ անց կանադառնանք տարադրամի շուկային և կրիպտո արժույթի շուկաներին, սիրելի ռադիոլսող Kiss FM-ն, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, քիչ անց նաև կլսենք օգտակարգ գովազդ։ Մինչ այդ տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող Աբովյան Սայատնովա հատվողում ունենք բազ դիտահոր, այնպես որ անպայման հաշվի առեք այստեղ իրավիճակը, զգույշ և ուշադիր երթևեկեք, կրկնում եմ, Աբովյան և Սայատնովա հատվողի մասին է խոսքը։ Իսակը բարձրացողն է գերծ անրաբեռնված, հիշեցնեմ, որ Բաղրամյանից դեպի Օրբելի իջնող կողմում ունենք վթար, երթևեկությունն անանցանելի է, Հրազդանի կիրճն է ծանր, ծանրաբեռնված է Նժդեհը երկկողմանի, Մոնտեմելքոնյանից էլ դեպի Իսակը, նույնպես առկա են կուտակումներ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։
4: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

Good morning, Barry Lewis. Լավագույն հիթերն Kiss FM 98.3 հաճախականությամբ եւ իհարկե ասում ենք Barry Lewis մեր բոլոր ռադիոլսողներին Kiss FM-ն եք լսում հարգելի բարեկամներ եւ այս պահին անդրադառնանք տարադրամի շուկային եւ տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ ունենք այս պահին տարադրամի շուկայի հետ կապված բոլոր կարեւոր մանրամասները, փոփոխությունները, տատանումները եւ տեսնենք արդյոք կան տատանումներ, փոփոխություններ թե ոչ հիշեցնեմ որ երեքվա տվյալների հետ ենք տանելու համեմատակ Նշենք, որ դոլարը շարունակում է մնալ հստակ, պահպանում է կայունությունը, 366 դրամ արկի դեպքում է շարունակում մնալ, վաճառքը կազմում է 370 դրամ։ Ինչ վերաբերում է եվրոին, երեքվա համեմատային եւս անփոփոխ է 413 դրամ արկն է 424 վաճառքը, անփոփոխ է նաեւ ռուբլին 4.45 դրամ արկն է 5 դրամ ունենք վաճառքի դեպքում։ Թվերը հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, ԱՄՆ դոլարի արկը 366-370 վաճառքը, եվրոյի արկը 413-424 ունենք վաճառքի դեպքում, ռուբլին գնում ենք 4.45-ով, վաճառում ենք

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում քիչանց կանադառնան կրիպտո շուկային, բայց մինչ այդ տեղեկությունների երթևեկությանը վերաբերող, Կիևյանը շրջանցելու համար շատերը Հալաբյանով մտնում են դեպի Հրազդանի կիրճ և այդտեղ մի փոքր հատված մեջտեղներում դեպի Արաբկիր գնացող հատվածում, որը միակողմանի է, կա լուսացույց, շատերը դրան չեն հետևում, առաջացնում են խցանում այդ հատվածում։ Սա հաղորդագրությունը մեր ռադիոլսողների կողմից, այնպես որ կխնդրենք իրավիճակը հաշվի առնել և ցույցին դարձնել ուշադրություն, այն բուտաֆորիա չի, այլ դրված է, որպեսզի երթևեկելիս հետևել նաև այդ լուսացույցին։ Կրկնում եմ, Կիևյանով, Հալաբյանով, որ մտնում եք դեպի Հրազդանի կիրճ, այդտեղ մի փոքր հատված մեջտեղներում դեպի Արաբկիր, որը միակողմանի է, կա լուսացույց, շատերը չեն հետևում, առաջանում է խցանում, սա ահազանգ մեր ռադիոլսողներից։ Նշենք, որ ծանրեց ծիծեռնակաբերդի խճուղին Քրքորյանից Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատվածը, Իսակով բարձրացողը, Նուժդեհը երկկողմանի, Մաշտոցում արդեն առկա են կուտակումներ, ինչպես նաև Աշտարակի խճուղով, Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ, նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010 250 883

0: one world, one word. This is Kiss FM.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր կրիպտո արժույթների շուկան կրկին ճնշման տակ է հայտնվել մի քանի օրվա հարաբերական հանգստությունից հետո։ Bitcoin-ը այժմ գտնվում է 59,500-ից $61,000 սահմաններում, ինչը համարժեք է մոտավորապես 23-ից 24 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Նախորդ օրը Bitcoin-ը կարճ ժամանակով իջել է իր նշագծից, ինչը մեծացրել է ներդրողների զգուշությունը։ Ethereum-ը գտնվում է 1780-ից 1880-ի սահմաններում, կազմելով մոտավորապես 690-ից 770 000 դրամ։ Այսինքն Ethereum-ի դեպքում նույնպես որոշակի անկում ունենք, շուկան կրկին աջակցություն է փնտրում վաճառքի նոր ալիքից հետո։ Bitcoin-ը փորձում է ամրապնդվել, մինչդեռ Ethereum-ը պահպանվում է հիմնական մակարդակներին մոտ զգալի նահանջից հետո։ Քանի որ ներդրողները ուշադիր հետևում են շուկայի հետագա շարժերին, այժմ զգուշության փուլ է կրիպտոշուկայում։ Վերջերս կայունությունից հետո կրիպտոշուկան կրկին ճնշման է ենթարկվում, և առաջիկա օրերը ցույց կտան, սա ժամանակավոր շտկում է, թե ավելի երկարատև անկման սկիզբ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ի ընթացքին կարող եք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, ինչը պետք է անել, ընդամենը պետք է ներբեռնել Radio Player-ը եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին Երևանում, Հայաստանում, տարբեր անկյուններում, Երևանի ճանապարհներին, Հայաստանի ամբողջ ճանապարհներին, կա ինտերնետ, կա իհարկե Kiss FM-ը, իսկ դրա համար ընդամենը ներբեռնում ենք Radio Player-ը, որը հասանելի է եւ էլեկտրական մեքենաներում, եւ Android համակարգերում, iOS համակարգերում, ձեր տան հեռուստացույցերին եւս կարող եք միանալ, այնպես որ ներբեռնում ենք Radio Player-ը.

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի հրաձյալուսողներ, տեսիք Ռուգին եւս անդրադառնանք, որտեղ ծանր է երթևեկությունը երկողմանի, թե գործարանայինի կողմից համացիներով, թե Արինբերտի կողմից, մի խոսքով ամբողջությամբ այստեղ արկա են կուտակումներ, տեսիք Ռուգով երթևեկելիս զգուշ ուշադիր եղեք եւ հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, բացի այդ հիշեցնենք, որ ծանր է Հրազդանի կիրճը եւ Մաշտոցի պողոտան արդեն լրջորեն խցանվել է։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը եւ լսենք լուրեր մոտավորապես արդեն 6 րոպեից։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանում, այսպես ասած, կատաղի մարտեր են ընթանում Արցախի դրոշի դեմ, այս մասին գրել է Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միությունը։ Երեք օր է Երևանի քաղաքապետարանի ուղիղ հրահանգով Ֆրանսիայի հրապարակից հեռացվում է 2022 թվականի այդտեղ քաղաքացիների կողմից տեղադրված Արցախի դրոշը։ Երեկոյան երրորդ անգամ դրոշը հեռացնելուց հետո այն վերականգնելու փորձի ժամանակ ֆերման են ենթարկվել Հոյդա երկու անդամներ։ Ըստ հաղորդագրության արձանագրում են, որ Հայաստանում ստեղծվել է իրականություն, որտեղ Արցախի դրոշը ծածանելու համար հայ երիտասարդներ են բերման ենթարկվում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցչի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու և որպես ընտրակաշարք այլ ծառայություններ մատուցելու տարբեր դեպքերի մասին։ Այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից և նշում, որ դեպքի առիթով Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ, վարույթային այլ գործողություններ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Էդգար Ղազարյանն էլ հայտնել է, որ իր ընտանիքի նկատմամբ իր խոսքով քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում։ Նա նշել է, որ հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններից մեկ օր անց, հունիսի 8-ին, առողջապահության նախարարության ցուցումով իր քույրը Լիլիթ Ղազարյանը ստացել է աշխատանքից ազատվելու պահանջ։ Նրա հրաժարվելուց հետո Ստ Ղազարյանի նա հեռացվել է աշխատանքից։ Էդգար Ղազարյանի խոսքով որոշումը կայացվել է դեղերի փորձագիտական կենտրոնի ղեկավար Արայիկ Բաղարյանի միջոցով, ինչը ըստ նրա ճակատագրի հեգնանք է։ Նա ընդգծել է, որ Լիլիթ Ղազարյանը ոլորտում երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետ է, աշխատելով ավելի քան 30 տարի, իսկ վերջին 22 տարին փոխ տնօրենի պաշտոնում։ Էդգար Ղազարյանը պնդում է, որ իր քրոջ ազատման պատճառը իր քաղաքական գործունեությունն է, նշելով, որ նա երբևէ հրապարակային քաղաքական հայտարարություններով հանդես չի եկել։ Իր գրառման ավարտին նա հայտարարել է, որ գալու է արդարության վերականգնման ժամանակը և որոշ անձանց հաջորդ գտնվելու վայրը կարող է լինել միայն Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկը։ Դատախազը հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է հանձնել Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել է, որ դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ արգելանքի տակ գտնվող գույքի հետ ապօրինի արար կատարելու համար։ Մասնավորապես Կարապետ Գուլոյանը կազմակերպել է արգելադրված բնակելի տան արտաքին և ներքին պատերի երեսապատված սալիկների ապամոնտաժումը, դռների և պատուհանների տեղահանումը, վնասել է տան ներքին հարդարումը, այդ թվում հոսանքալարերը, ներքին պատեր և առաստաղի հարդարումը, ամբողջությամբ ապամոնտաժել է սալիկները, մանրահատակը, վնասել բակի ջրավազանը և տան տանիքի ծածկը։ Վերոյշալ գործողությունների արդյունքում պետությանը պատճառվել է առնվազն 220 միլիոն դրամի վնաս, պետությանը պատճառած վնասի վերաբերյալ դատախազը գույքային հայց է ներկայացրելու դատարան։

հերթական մոնիտորինգներ եւ Հայաստանի միացումը ջրերի կոնվենցիային։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ Forbes-ը Սոքարի հղումով հաղորդել է, որ Դյուրբենդի եւ Փիրալահի հատվածում Ազերնեֆտին պատկանող ստորջրյա նավթամուղի մեխանիկական վնասման հետևանքով նավթի մեծ արտահոսքի արձանագրվել Կասպից ծովում։ Ռուսական կողմը սպասում է Երևանը որոշում կայացնի Հապկին մասնակցության վերաբերյալ, կամ նրանք կմնան կազմակերպությունում, կամ կնախընտրեն այլ սցենար։ Այս մասին ասել է կազմակերպության Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ Պատասխանելով հարցին, ինչ գործողություններ է ռուսական կողմը ակնկալում հայկական կողմից, նա նշել է. «Որոշում կայացնել, նրանք կմնան կազմակերպությունում, կամ կնախընտրեն այլ սցենար. Նրանք պետք է մեզ տեղեկացնեն այդ մասին», հավելել է Վասիլևը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի կարծում, որ Միացյալ Նահանգները առնչություն ունեն Իրանի Մինապ քաղաքում աղջիկների դպրոցի վրա հարված հասցնելու ռազմական գործողության սկզբում, այս մասին քաղաքական գործիչը հայտնել է Սպիտակ տանը Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպման ժամանակ։ «Ես չգիտեմ, արդյոք նրանք ընդհանրապես կկարողանան պարզել, թե ում մեղքով է դա տեղի ունեցել, որովհետև այդ ժամանակ հրթիռները թռչում էին ամենուր, իսկ այնինչ տեղի ունեցավ, սարսափելի է, բայց հրթիռները իսկապես թռչում էին բոլոր կողմերից, ինչ որ մեկն ասել է, որ դա մեր հրթիռն է. Դե հնարավոր է, որ դա մեր հրթիռն էլ չի եղել, բայց ես ոչինչ չեմ տեսել, ինչը կստիպեր ինձ հավատալ, որ դա հենց մերն է. Բավականաչափ հրթիռներ կային, որոնք արձակվում էին նաև մյուս կողմից», ասել է Թրամփը։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ եթե միջադեպի քննության ընթացքում հաջողվի պարզել ողբերգության մեղավորներին, ապա դրանք հաստատ Միացյալ Նահանգները չեն լինի։ Երկրաշարժից հետո Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում ժամանակավորապես դադարեցվել է մետրոյի և երկաթուղային գծերի աշխատանքը, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսը։ Ըստ փոխանցված տվյալներով, աղետի հետևանքով այս պահին հայտնի է, որ զոհվել է 32 մարդ, ևս 700-ը ստացել տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Վենեսուելայի մայրաքաղաքի բնակիչները երկրաշարժի սկսվելուն պես լքել են իրենց տները փրկություն փնտրելով փողոցում, այս մասին էլ հայտնում են արդեն Վենեսուելայում աշխատող լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ Վենեսուելայում երկրաշարժը տեղի է ունեցել հունիսի 24-ի երեկոյան, մոտ 40 վայրկյան ընդմիջումով գրանցվել է ստորգետնյա ցնցման 2.72 և 7.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
4: Գովաստ 010 250 883.

Համեցեք բաժանորդագրվելու Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակին, որպեսզի լինենք կապի մեջ նաև YouTube-ում սիրելի ռադիո լսողներին, չէ՞ պետքան էլ YouTube-ում փնտրել Kiss FM Armenia, սահմել subscribe, նաև զանգակի կոճակը, ինչը կտա հնարավորություն առաջիկա եթերների մասին ստանալու ծանոթություն եւ բաց չթողելու HiMes Hayzdu եթերները, որոնք օնլայն հեռարձակվում են մեր YouTube-յան ալիքում, իդեպ ոչ միայն HiMes Hayzdu-ն, այլև առհասարակ։ Հետևաբար, իհարկե բաժանորդագրվում ենք, քանզի մեզ համար իհարկե կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ում, այնտեղ կարող եք գրել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Kiss FM Armenia.

Սիրելի հեռախոսողներ, քեզ FM ուղիղ եթերում թանկարժեք մետաղների շուկայի ամենահարմ տվյալներին անդրադառնանք։ Այսօր հունիսի 25-ին միջազգային բորսաներում նկատվում է ակտիվության նորալիք և թանկարժեք մետաղները առայժմ իրենց նշաձողը փորձում են բարձրացնել։ Ոսկին շարունակում է մնալ գրավիչ ներդրողների համար, հարձականքելով հերթական աճը, այս պահին 1 տրոյական ունցիա ոսկու միջազգային արժեքը հասել է $4,192, ինչը սա նշանակում, որ 1 գրամ մաքուր ոսկու գինը բորսաներում կազմում է շուրջ $134.80 հայկական դրամով արտահայտված, մոտավորապես ունենք $52,170. Արծաթի շուկայում նույնպես դրական դինամիկա կա, մետաղը հետևողականորեն վերականգնում է իր դիրքերը, 1 ունցիա արծաթի դիմաց շուկայում առաջարկվում է $64.60, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը մոտավորապես կազմում է $2.08, այսքան ներդրամով այն կազմում է շուրջ $805, 3 պատվյալների հետ եթե դիտարկում ենք, աճման միտումը ակնհայտ է։ Ըստ ֆինանսական փորձագետների շուկայի այսօրվա աշխուժացումը ցույց է տալիս, որ պահանջարկը կրկին մեծանում է։

0: հարգվածը։
1: Ամառային սևուր պատ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM Armenia. Քիչ անց կանադառնանք նաև օդի որակին, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ այդ Kiss FM-ով տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող, նախ ՀՄ ռադիոլսողները նշում են, որ բավականին թեթև է այն հատվածներում, որոնք ենթադրենք այս պահին, քանի քեր զայթունում են, արաբկիրի մի շարք հատվածներում են, բայց փոխարենը ծանրաբեռնվածություն ունեն Իսակը վերև բարձրացողում, խոսքը վերաբերում է Բագրատունյացից դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղությանը, ընդ որում նաև ցիցեռնակաբերդի խճուղին, Բրազիլիայի հրապարակով աթենքով դեպի ներքև, նույնպես այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Նշենք, որ ունենք վթար հարինվերթ Արցախի Պողոտա Խաչմերուկային հատվածում, բնականաբար Տեցիկրոգում երթևեկությունը գերծանր է գրեթե բոլոր հատվածներից, Գործարանայինի կողմից Համանցիներով դեպի ներքև եւ առհասարակ է ամբողջ կոմբոն խցանված է գրեթե բոլոր հատվածներով, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, պատճառը վթարն է հարինվերթ Արցախի Պողոտա Խաչմերուկային մասում։

Խոսենք օթիվորակի մասին Kiss FM-ի սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր Հայաստանի երկինքը հրաշալի է, մթնոլորտը շնչելու համար հաճելի է, հաշվի առնելով երեք լուսաբացին որոտները, երեք իտեպ այդ որոտների հետ կապված շատ հետաքրքիր հումորային գրառումներ են անում մարդիկ սոցարտակներում, հատկապես այն, որ բոլորը լուսաբաց ժամը 6-ին Երևանում արթուն էին որոտների հետ կապված, բայց ինչևէ, թեմայից չշեղվենք եւ անդրադառնանք մթնոլորտային օդի որակին, ենթադրենք 5-7-ին անցկացնում եք արևոտ Մեղրիում կամ Սևանի ափին, են Սևան քաղաքում, ապա դուք վայելում եք գերազանց որակի օդ, նույնքան թարմ ու հաճելի է մթնոլորտն ի դեպ Վանաձորի անտառոտ լանջերին, իսկ Արարատի բնակիչները կարող են վայելել հանգիստ եւ կայուն եղանակային պայմաններ։ Մայրաքաղաքում 5-7-ի օրը անցնում է հրաշալի, մթնոլորտի հետ կապված իհարկե, ավանի եւ Նորնորքի բնակիչները շնչում են քաղաքի ամենամաքուր օդը, իսկ կենտրոնի եւ Մալացիա Սեբաստիայի բնակիչների համար մթնոլորտը նույնպես անվտանգության թույլատրելի կանաչ սահմաններում է։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղ չէր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Govast 010 250 883

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը հողեր եթերում է, 88.3 հաճախականությունը, արդեն միասին կհատենք օրվա կեսօրը, և արդեն լուրերի թողարկումից հետո կրկին կանադառնանք երթևեկությանը, մի խոսքով կապի մեջ ենք լինելու մինչև շատ ուշ երեկո, Kiss FM-ը ձեզ պատրաստ է հրամցնել ամենակարևոր տեղեկություններն այս կամ այն իրավիճակի մասին, դե իսկ բնական է, որ ընդամենը արդեն 7 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է, կեսօրը դիմավորում ենք միասին։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ը.
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը շատ սերտ ու ակտիվ աշխատում է ԵԱՏՄ-ի հետ, այս մասին կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք այդ աշխատանքը կշարունակենք, որովհետև մենք այն կանխավարկածով չենք, որ այնտեղ ինչ-որ անշրջելի բան է տեղի ունեցել, ու մենք պետք է հիմա այդ ուղությամբ չնայենք, ասաց նա։ Փաշինյանը համոզված է, լուծումներ լինելու են, եթե լուծումներ չլինեն, դա ուրիշ բան է նշանակելու ԵԱՏՄ-ի համար, որովհետև ԵԱՏՄ-ն հայեցակարգային մի քանի դրույթների վրա է հիմնված՝ աշխատուժի, ապրանքների, ծառայությունների և ֆինանսների ազատ տեղաշարժի։ Եթե դա չկա, նշանակում է, որ ԵԱՏՄ չկա, ԵԱՏՄ-ն պետք է հարցին հստակ պատասխանի, ինքը կա թե չկա։ Մենք ասում ենք, որ կա, համարում ենք, որ ինչ-որ թյուրիմացություն է ստեղծվել և տպավորություն է, որ ԵԱՏՄ-ն չկա, բայց եթե կասի ես չկամ, մենք էլ ինչ կարող ենք անել, ասաց Փաշինյանը։ Հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 25-ը Հայաստանից արտահանվել է արդեն 1071 տոննա ծիրան, այս մասին կառավարության նիստում ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարն ասաց, որ միայն ծաղիկների և լոլիկների մասով է գնանկում եղել, Նիկոլ Փաշինյանն էլ արձագանքեց. Ելակը ինչ-որ անսովոր բարձր գին ունի։ Լսենք կառավարության նիստից մի հատված։
4: Թվեր ներկայացնեմ, եթե կարելի է։ 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 25-ը 3 ներառյալ արտահանել ենք արդեն 1071 տոննա ծիրան, ընդ որում այս 1071 տոննայի 90%-ը վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում, որովհետև նոր է ծիրանը հասնում կամ արդեն ընթացքի մեջ է։ Կերասը 882 տոննա, կերասը հակառակը արդեն գնալով սպառման են գնում, ավարտվում է։ Մոտ 40 տոննա խնձոր, դա այն փոքր քաղցր խնձորներն են, թութ, թուս, հաղարջ, մոշ 100 տոննա, ելակ, ազնվամորի 87 տոննա, 140 տոննա լոլիկ, 490…
5: Բան է թվերը մեզ շատ բան չեն ասում, հիմա ինձ ավել շատ գնահատականն է ընդհանում, որտեղ այդ թվերը որ նայենք պետի, ասինքը մեզ համար ինդիկատիվը լինի, պետի նայենք անցած տարվա թվերը, անցած տարվա բերքատվությունը, անցած տարվա բերքի ծավալը և այլն և այլն, այդ մեզ ոչ մի բան չի ասելու։ Հիմա մենք շուկայում ինչ վիճակ է, մենք տեղի ունենում, այսինքն մենք որ հատվածում է, որ մենք ինչ-որ ճգնաժամային իրավիճակ ունենք, կա այդպիսի տեղ, որտեղ մենք տենց լարված ճգնաժամային իրավիճակ ունենք։
4: Պարոն վարչապետ, ըստ էության գնանկում կա, տեսանելի գնանկում երկու ուղություններով, ծաղիկն է եղել, որի մասին մենք գիտեինք, և լոլիկը, մնացած ուղություններով առանձնահատուկ գնանկում չի նկատվում, և առկա բերքը կամ շուկայում ամբողջովին վաճառվում է, կամ արտահանվում է, լոլիկի դեպքում էլ է վաճառվում, ուղղակի գներին իջել են համակարգած։
3: Հայկական գյուղատնտեսական ապրանքների համար նոր շուկաների փնտրտուքը իսկապես հետաքրքրություն է առաջացրել Եվրամիության շուկան, կենտրոնական Ասիան, արաբական երկրներ, օրինակ Իրաքը, նաև ամիջապես հարևանները Թուրքիան, օրինակ, կառավարության նիստի ժամանակ էլ ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը լեհական ընկերությունից լրացուցիչ 400 էլեկտրոնային թևնոց կգնի, որոշում ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ, այս նպատակով նախատեսվում է պետական բյուջեից հատկացնել մոտ 330 միլիոն դրամ։ Հիշեցնում են, որ 2025 թվականի փետրվարին կառավարությունը լեհական ընկերության հետ պայմանագիր էր կնքել 2000 հսկիչ թևնոց մատակարարելու մասին, տնային կալանք

անվարչական հսկողություն է կիրառվել 3692 անձի նկատմամբ։ Հունիսի 24-ին ահազանգեր են ստացվել քամու հետևանքով Երևանում և Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերում տապալված ծառերի, տանիքների, թուլացած կառուցատարերի և թիթեղների վերաբերյալ։ Փրկարար ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումները օպերատիվորեն արձագանքել են բոլոր դեպքերին, տեղում իրականացվել են տապալված ծառերի մասնատման, հեռացման, թիթեղների ապամոնտաժման, տարածքի սահմանազատման և այլ աշխատանքներ։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով էլ այս պահին իրավապահները ներխուժել են Գյումրու Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու ղեկավար Կարեն Սիմոնյանի բնակարան և խուզարկություն են իրականացնում։ Ուշագրավ է, որ ընդամենը կես ժամ հետո պետք է մեկնարկի ավականու նիստը, իսկ Կարեն Սիմոնյանը փաստորեն մասնակցելու հնարավորություն չի ունենա, գրում է թերթը, նաև հիշեցնում, որ նա Հայաստան խմբակցության պատգամավորի թեկնածու է, նախորդին իրավապահները հերթական ձայնագրությունն էին հրապարակել իբրև նրա մասնակցությամբ։ Աշխարհի 13 երկիր և տարածք իրենց համերաշխությունն են հայտնել Վենեսուելային և օգնություն առաջարկել երկրաշարժի հետևանքները հաղթահարելու համար, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսը։ Նշել է, որ այդ երկրները ԱՄՆ-ն, Պանաման, Կատարը, Կուբան, Մեծ Բրիտանիան, Բրազիլիան, Մեքսիկան, ինչպես նաև ՄԱԿ-ը և միջազգային ֆինանսական այլ կազմակերպություններ։ Հիշեցնենք, որ Վենեսուելայում գրանցվել են ստորգետնյա ցնցումների 2 ալիք 7.2 և 7.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ, այս պահին հայտնի է 32 զոհի և 700 վիրավորի մասին տասնյակ շենքեր ավերվել են։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո զոհեր և ավերածությունների չափերի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներն էլ առայժմ սահմանափակ են։ Այս մասին նշված է Վենեսուելայի Կարմիր Խաչի հայտարարության մեջ։ Ներկայումս շարունակվում են մարդասիրական հետևանքների ամբողջական չափի գնահատում զոհերի, տեղահանված անձանց և ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը դեռևս սահմանափակ է։ Կազմակերպության տվյալներով Վենեսուելայում երկրաշարժի հետևանքով վնասվել են բնակելի և կոմերցիոն շենքեր։ Կարակասի առանձին շրջաններից հաղորդվում է կառույցների փլուզման, իսկ աղետից տուժած մի քանի վայրերում արձանագրվել են ենթակառուցվածքային օբյեկտների վնասումներ։ Բացի այդ, որոշ բնակավայրերում նկատվում է էլեկտրամատակարարման և կապի խափանումներ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վարչակազմի հետ միասին ձգտում է 672 միլիոն դոլար հատկացնել Իրանի հարստացված ուրանի վերացման և Իրանի միջուկային օբյեկտներում ստուգումներ անցկացնելու գործողությունների համար, այս մասին հայտնել է Fox News-ը։ Նրա տվյալներով այս գումարը ներառված է 80 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորման ընդհանուր հարցման մեջ, որի մասին Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը ծանուցել էր ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական կուսակցության անդամներին։ Այս միջոցները անհրաժեշտ են վարչակազմին Իրանի դեմ ռազմական գործողության ծախսերը ծածկելու և ամերիկյան զինամթերքի պաշարները համալրելու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում. Սկսիր Հոմերի հետ. Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883։

Ամառային հիթերենք ԽՍՀՄ ովոցանոտ կետ 3 հաճախականությամբ Always Summer, մշտապես Summer, այսօր ամռան 25-րդ օրն է, 5-7 կեսօրը, ասում ենք բարի կեսօրներ բոլոր հեռարձակողներին, դուք լսում եք ԽՍՀՄ ովոցանոտ կետ 3 հաճախականությունը։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված ընթացք հարգելի ընկերներ, նշենք, որ Պարոնյան Պրոշյանն է ծանրես րոպեներին, Մաշտոցի պողոտայի ճնողում ունենք հցանում, ծանրը շարունակում մնալ նաև Իսակով բարձրացող է, զինվենք համբերությամբ ու լսենք ամառային հիթերը ԽՍՀՄ-ով.

Եվիրապես ամառային հիթերն Kiss-FM-ով Summer Vibes, ամառային vibe-եր 88.3 հաճախականությունը ձեզ մոտ միացված սիրելի ռադիոլսողներ։ Kiss-FM-ի ուղիղ եթերում եկել եմ հիշեցնեմ հայեմ ես հայաստան նախագծի մասին բոլորիս կողմից սիրված ու սպասված յուրաքանչյուր երկու շաբթի 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո ունենք հնարավորություն զրուցելու ամենահետաքրքիր թեմաների մասին, զրուցելու ամենաթեժ քննարկումներն ունենալու։ Բնական է, որ հաջորդ երկու շաբթի ևս հայեմ ես հայաստանի շրջանակներում կհանդիպենք, դա արդեն հունիսի 29-րդ օրն է։ Ժամն ամփոփող 13:00-ի լուրերի թողարկումը կլսենք եւ իհարկե կզրուցենք թեմայի մասին, նախապես ձեզ զգուշացնենք։ Ինչևէ, Kiss-FM-ն անչափ շնորհակալ է, որ հենց դուք եւ ձեր շնորհիվ կայացնում եք ուղիղ եթերները, կիսվելով ձեր կարծիքների եւ ձեր քննարկումների մասին։ Շարունակում ենք կեսօրը միասին, քիչ անց կանրադառնանք նաեւ երթևեկությանը։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական, հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության անդրադառնալով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք Մաշտոցի պողոտայի իջնողությունը, որը շարունակվում է մնալ ծանրաբեռնված, ինչպես նաև ունենք խափանված բեռնատար, խոսքը վերաբերում է Սեբաստիայից դեպի Բագրատունյաց գնացող կամրջի հատվածին, բեռնատարի խափանված լինելու հետևանքով առաջացել է մեքենաների կուտակումներ, Բագրատունյաց ընդդորում երկկողմանի է դժվար անցանելի, Արշակունյաց բարձրացողն է ծանր դեպի Կրկես, Տեցիկ Ռուգի հատվածում եւս առկային կուտակումներ։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, եթե կան այլ տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095-883-883։

Kiss. Նախորդ ժամի լրահոսին հակիրճ անդրադառնան Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք մի քանի կարևոր տեղեկություն, որի մանրամասները Aurora News.am կայքում են։ ԵԱՏՄ համագործակցություն եւ նոր շուկաներ Հայաստանը շարունակում է ակտիվ աշխատանքը, ԵԱՏՄ-ի հետ ակնկալելով կառույցի հիմնարար սկզբունքների լիարժեք գործարկում, միաժամանակ արձանագրվել է տեղական գյուղմթերքի արտահանման ծավալների աճ եւ քննարկվում է դեպի Եվրամիություն նոր մրցավոր արևելք նոր շուկաների ընդլայնման հարցը։ ԱՄՆ վարչակազմը լրացուցիչ խոշոր ֆինանսավորում է հայցում Իրանի միջուկային օբյեկտների ստուգման և հնարավոր ռազմական գործողությունների ծախսերը ծածկելու համար։ Ավերիչ երկրաշարժ Վենեսուելայում, երկրում գրանցված ուժգի ստորգետնյա ցնցումները բազմաթիվ զոհերի, վիրավորների և ենթակառուցվածքների խափանման պատճառ են դարձել։ Միջազգային հանրությունն ու ՄԱԿ-ը պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել աղետի հետևանքների հաղթահարմանը։ Ուժեղ քամինել վնասները պատճառել Երևանի և Արմավիրի մարզի բնակավայրերի ենթակառուցվածքներին, փրկարար ծառայությունն օպերատիվորեն վերացրել է տապալված ծառերի և վնասված տանիքների հետևանքները։ Հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մեր լրատվականի գործընկերները թարմացնում են լրահոսը բարբերաբար նաև հենց Aurora News.am-ում, որտեղ կգտնեք այս և այլ լուրերի կարևոր մանրամասներ։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ, կամ www.ashleyhome.am։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հեցի գերակա շահճանաչելու նախագիծը դրվել է հանրային քննարկման, նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ էլեկտրոէներգիայի բաշխի ցանցերը ռազմավարական նշանակության ենթակառուցվածքներ են, որոնցից կախված է բնակչության կենցաղային պայմանները, ինչպես նաև հիվանդանոցների, դպրոցների, ջրամատակարարման և կապի համակարգերի աշխատանքը։ Իմ բացակայությամբ ԵԱՏՄ-ում ինչ-որ բաներ են ընդունել, հարցեր ունեմ իրենց այս մասին, էլ կառավարության նիստում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես իմ գործընկերներին հարցեր ունեմ այդ հայտարարության հետ կապված, պետք է հասկանանք ինչ է դա նշանակում գործնականում, ԵԱՏՄ ցանկացած երկիր, ցանկացած երկրի հետ կապված կարող է այսպիսի որոշում ներկայացնել, մի օր արթնանան ու որոշում ներկայացնեն, ասաց նա։ Իմ դիտարկմամբ և գնահատմամբ, եթե այս հարցի պատասխանը այո է, ուրեմն ԵԱՏՄ-ն հայտարարում է ինքնալու ծառման մասին և մենք էլ պետք է այստեղից հետևություններ անենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը կառավարության նիստում նշեց, որ բջջային հեռախոսների շուկան ամենամեծ ստվերայիններից է և դրա սև հատվածի դարաշրջանը ավարտվում է։ Հայաստանում ոչ մի հեռախոս, որի օրինական ճանապարհով ներմուծված լինելը չի հավաստիացվի, չի աշխատելու։ Դրանով առավելագույնը կարելի կլինի ընկույս կոտրել, բայց որպես հեռախոս օգտագործելու հնարավորություն չի լինի, ասաց վարչապետը, հավելելով, որ իրենք ինչ էլ անեն, թռչեն վերև, իջնեն ցած, ջղայնան անկատաղեն, այդ շուկան մեղմ ժպտում է և շարունակում իր գործը։ Վարչապետի խոսքով այս քննարկումները սկսվել են 1.5 տարի առաջ, հիմնական խնդիրը հետևյալն է. Երբ բջջային հեռախոսը միացվի, քանի դեռ չի հավաստիացվել, որ այն օրինական ճանապարհով է ներմուծվել կամ պետության հետ հարաբերություններում չի հայտնվել կանաչ գոտում, ապա այդ հեռախոսը Հայաստանում չպետք է աշխատի, ասաց նա։ Վարչապետի խոսքով որոշումն էլ ուժի մեջ պետք է մտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Հայաստանում արտադրվող կոնյակի մեջ ցորենի, սպիրտի առկայությունն ու խաղողի մթերման կեղծ թվերի արտացոլումը բաց արվելու են։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Եվ 8 տարի է ես գոնե անձամբ դրա դեմ պայքարում եմ, բայց ամեն անգամ այլ փաստարկներով այդ վերջին բանը որոշումը հետաձգվում է։ Հարգելիներս, չի լինելու կոնյակ, որի մեջ կա փշենիչնի սպիրտ, չի լինելու դա։ Չպիտի լինի, ընդ որում ես խնդիրը դրել եմ 2018 թվականից, 2018 թվականից կամած, չի լնելու, որ Հայաստանում խաղի մթերման կեղծ թվեր արտացոլվեն, չի լնելու դա, հիմա համոզելով չի, հիմա լավ հա և ես բանի համար ես ուրախ եմ, որովհետև մենք ոչ մեկը մեզ չի կարա այսօր որևէ պրետենզիա ներկայացնի, մենք 8 տարի ասել ենք, լսեք, մի օր գալու է այդ ժամը, մի օր գալու է այդ ժամը, ինչ պատճառով, ինչ հանգամանքներում, մենք չգինենք, բայց այդ ժամը գալու է, գնացեք փոխեք, գնացեք լրջացեք, և պետք այդ բոլոր արտադրություններ, լսեք երկրի նաև, բանի, երկրի ստանդարտի և բանի հարցը, հեղինակության հարցը։
2: Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու ընտրության վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր դիրքորոշումը չի շտապում հայտնել, լրագրողների հետ զրույցում էլ այսօր նա ասաց, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ չի նախատեսում։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
3: Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի ընտրության հետ կապված ես իմ մտածումները չեմ հայտնի, այլի նույն նկատառումով, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում այսօր տեղի է ունենալու նիստ, որտեղ որոշում են կայացվելու առաջադրված թեկնածուներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվելու է մեկը, և ով որ կընտրվի, դրա մասին ենթադրում եմ կլինի հանրային իրազեկում, այսինքն մեր պլան այս է, որ այսօրվա նիստում այդ հարցով մենք պետք է լսենք թեկնածուներին, հարցեր տանք, մտքեր փոխանակենք և որոշում կայացնենք։ Ես իմ քվեարկությունը կանեմ փակ գաղտնի ռեժիմով, ինչպես նաև մյուս գործընկերները։

0: Ենթադրում եմ, որ տեղի կունենա։
1: Կառավարությունը այսօրվա նիստում չզեկուցվող նախագծերի թվում ընդունել է միջև 5000 տոննա սոխի ներմուծումը մաքսատուրքից ազատելու մասին որոշում։ Հայաստանում տարեկան աճեցվում է 40-ից 45000 տոննա սոխ, այս կարգավորումը կտարածվի միջև հունիսի 30-ը գրանցված ներմուծումների վրա։ Արդեն մեկ ժամից ավելի է, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները խուզարկություն են իրականացնում Գյումրու Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու ղեկավար Կարեն Սիմոնյանի բնակարանում։ Սիմոնյանի օգնականը Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում նշել է, որ իրենց հայտնի չէ, թե ինչ գործի շրջանակում է տեղի ունենում խուզարկությունը։ Ինքը Կարեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, ամեն ինչ լավ է, գնալու են մինչև վերջ։ Ավրանյուզինի պատասխան Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ Հայաստան Դաշինքի համագիրների կողմից ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություններ են իրականացվում։ Հիշեցնենք, Կարեն Սիմոնյանը Հայաստան խմբակցության պատգամավորի թեկնածու է, նախորդային իրավապահները հերթական ձայնագրություն էին հրապարակել իբրև նրա մասնակցությամբ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում էլ ընթացել է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով վերջին դատական նիստը։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու նպատակով։ Դատարանի մոտ հավաքված են սրբազանի աջակիցներն ու համախոհները։ Հիշեցնենք, որ Շիրակի թեմի առաջնորդն էլ մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու մեջ։ Ռուսաստանը բանակցություններ է վարում Ղազախստանի հետ 50000 տոննա ծավալով բենզինի մատակարարման շուրջ, հայտնել է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Նշում է, որ երկխոսությունը տեղի ունենում Ռուսաստանում վառելիքի վաճառքի սահմանափակումների ֆոնին ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին Ուկրաինայի հարվածներից հետո։ Հունիսի վերջին Ռուսաստանում բենզինի արտադրությունը տարեկան կտրվածքով նվազել է 25%։ Դը Տելեգրաֆն էլ տեղեկացել է ռուսական լցանավի նավթը վաճառելու Մեծ Բրիտանիայի ծրագրերի մասին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ծրագրում են վաճառել հունիսի 14-ին Լամանշ նեղուցում արգրաված Սիմիտրոս նավի մոտ 100000 տոննա նավթը։ Այն կապում են ռուսական ստվերային նավատորմի մեջ հետ։ Բրիտանական իշխանությունները կարծում են, որ նավի վրա գտնվող նավթը այժմ օրենքով պատկանում է իրենց, ինչը իրավունք է տալիս հումքը օգտագործել սեփական հայեցողության։ Նավթի այս խմբականակի շուկայական արժեքը գնահատվում է մոտ 35 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Հումքի վաճառքից ստացված գումարը Լոնդոնը կարող է կամ ուղղակիորեն փոխանցել Կիևին կամ դրանով ռազմական տեխնիկա գնել Ուկրաինայի զինվաճառների համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Ուարկում եմ, քիչ անց կլսենք նաև Օկտակար Գովազդ, որից հետո ձեզ պատմելու եմ եղանակային կանխատեսումների մասին, այնպես որ մնանք կապի մեջ, հետևում ենք զարգացումներին, երթևեկությանը բնական է, եւս կանդրադառնանք։

Դինչ բարիցերեք, սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը, որը շարունակում ենք միասին, իմ անունը Միքայել, ընդհանրապես վարկյաներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական

0: Kiss FM. Govost.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88-85, Հոմեր 8885։
4: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հեռարձակումներ, շարունակում ենք օրվա միասին KSFM-ն Google-ից ոմոցանոց գետ 3 հաճախականությունը։ Այս պահին մի քանի տեղեկություն ձեզ ներկայացնեմ երթևեկությանը վերաբերող։ Նշենք, որ Տիգրան Մեծի պողոտան է ծանրաբեռնված դեպի վերև դեպի Խանջան, թեև հակառակ կողմում նույնպես արկա են կուտակումներ։ Սարալանջ Նոր Քաչմերուկին վթարի մասին նույնպես տեղեկություն ենք ստացել, որտեղ ևս երթևեկություն է։ Այս պահին դժվար անցանելի է, հարգելի ընկերներ, նշենք, որ արդեն քիչնողում արկա են կուտակումներ, դժվար անցանելի է նաև Ռոստովյանը, Ստրեչի կողմից դեպի Դավիթ Բեկ գնացող ուղությունը, այստեղ իդեպ ճանապարհին Աթոյան հատվողում տեղի ունեցել, Բելիսկի հատվողում տեղի ունեցել վթար, դրա հետևանքով արկա են մեքենաների կուտակումներ նաև այս հատվածում։ Իհարկե, եղանակին ևս կանրադառնանք, ցանումները, սակայն այս պահին առավել ակտուալ են, հետևենք զարգացումներին, քիչ անց կպատմեմ եղանակային կանխատեսումների մասին։

Եղանակի մասին խոսենք Kiss FM-ով հարգելի բարեկամներ, տեղեկացնենք, որ սպահին +28 է մայրաքաղաք Երևանի օդի միջին ջերմաստիճանը, սակայն սա առավելագույնը չէ, մինչև 31 աստիճան ցերեկային ժամերին դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի 22-ից 24 աստիճան տաքություն, սպասվող գիշերը մինչև +19. Այսօր ուշ երեկոյան սպասվող գիշերը և ամսի 27-ին օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գուցե նաև քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, ինչպես այսօր կեսօրից հետո այնպես էլ սպասվող գիշերը և կեսօրից հետո և ամսի 28-ին գիշերն առանձին շրջաններում, 27-ին շրջանների զգալի մասում կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ, ի դեպ ամսի 27-ից հետո առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Բնականաբար ամպրոպի ժամանակ էլ կա քամուշ գնացման հավանականություն։ Ինչ ջերմաստիճանին է վերաբերում, +31 այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի նաև հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում։ Տեսք առաջիկա հորերին օդի ջերմաստիճանի էական տատանումներ առայժմ չեն կանխատեսվում։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Գովաստ 010 250 883

Ութարների պակաս չունենք, սիրելի ռադիոլսոններ, բայց իհարկե Kiss FM-ն է ստեղը, շնորհիվ ձեր զանգերի մի քանի ինֆորմացիա եւս փոխանցենք, նշենք, որ Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն Կաչմերուկում ունենք վթար, որի հետևանքով բնականաբար երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ նաեւ, որ Ռոստովյան Աթոյան հատվողում նույնպես վթար ունենք եւ Ստրեչի կողմից ստեղ նույնպես անանցանելի երթևեկություն է, այսինքն միմյանցից փոքր հեռավորության վրա են գտնվում այս երկու վթարները։ Շերամը, ինչպես նաև Շիրազ բարձրացողը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ դժվարանցանելի են, կենտրոնի մի շարք հատվածներում բարդ է երթևեկությունը, մասնավորապես Նալբանդյանը, Մաշտոցի Պողոտանի Չնողն ու Իսակով բարձրացողը դեպի Հաղթ

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող Տիչինա Զորավար Անդրանիկ հատվողում ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Սաֆարյան փողոցում էլ շին աշխատանքներով պայմանավորված առկա է դժվար անցանելիություն, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր նաեւ այս հատվածում։ Կրկնում եմ, խոսքը Սաֆարյան փողոցի մասին է։ Իսակով բարձրացողը եւ Ռոստովյան Աթոյան հատվողը նույնպես շարունակում են մնալ դժվար անցանելի։ Հիշեցնեմ, որ այս հատվածում էլ ունենք վթար։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
5: Գովաստ 010 250 883.

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում բջջային հեռախոսների միջազգային նույննականացուցիչների EMI կոդերի միասնական համակարգ կներդրվի։ Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նա նշեց, որ անհատների կամ ֆիզիկական անձանց կողմից բջջային հեռախոսների ներմուծման դեպքում կոդերը կգրանցվեն առցանց։ Հայաստանում բջջային հեռախոսների միջազգային նույնականացուցիչների գրանցման և վերահսկողության բացակայությունը մի շարք ռիսկեր է ստեղծում. Չմաքսազերծված կեղծ կոդերով բջջային սարքերի շրջանառություն, հարկային կորուստներ, շուկայի մրցակցության խաթարում, անձնական տվյալների պաշտպանության թերություններ, ինչպես նաև կոդեր և անձնական անվտանգության ռիսկեր, ասաց նախարարը։ Այդ իսկ պատճառով ըստ նրա այդ ռիսկերի չեզոքացման համար կառավարությունը որոշել է համապարփակ կարգավորում ներդնել, ըստ որի կներդրվի մեկ միասնական գրանցման և վերահսկողության նոր պետական համակարգ, կսահմանվի շարժական բջջային կապի ցանցի օպերատորների կողմից բջջային կապի ծառայություններ մատուցելիս կոդի գրանցման ստուգման պարտադիր պահանջ, և այս ամենի դեպքում անհատը կկարողանա իր նոր բջջային հեռախոսի կոդը առցանց անվտանգ գրանցել։ Հայրապետյանը մանրամասնեց, եթե անհատը բջջային հեռախոս է ներմուծում, որը արտադրվել է կամ ընթացիկ տարում կամ նախորդ տարում, ապա գրանցման համար պետք է վճարի 3000 դրամ պետական տուրք։ Եթե ավելի հին հեռախոս է, ապա գրանցման համար որևէ տուրք չի նախատեսվում։ Մեկ այլ կարգավորում կա նաև մեկից ավելի բջջային հեռախոս նույն տարում ներմուծելու դեպքում։ Նախարարի խոսքով այս դեպքում, եթե հեռախոսը 2026 թվականի արտադրության է, ապա անձը պետք է գրանցման համար վճարի 100000 դրամ տուրք, իսկ 2025 թվականի արտադրության համար 20,000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ապա նրանք միջև 2 տարեկան հեռախոսների համար կվճարեն 3,000 դրամ գրանցման տուրք յուրաքանչյուր հեռախոսի համար, ինչպես նաև տարեկան 250,000 դրամ պետական տուրք։ Նախարարը զգուշացրեց, որ բջջային օպերատորը կկասեցնի կամ կդադարեցնի ծառայության մատուցումը, եթե կոդը գրանցված չլինի։ Հայրապետյանի խոսքով, այսպիսով հնարավոր կլինի պայքարել բջջային հեռախոսների սև շուկայի դեմ։ Բեկի տվյալ այս շուկայում կա 30-40% ստվերային շրջանառություն, որը միջինից բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Իդեպ այս կարգավորումները չեն տարածվի այն հեռախոսների վրա, որոնք արդեն իսկ միացված են բջջային օպերատորների ցանցին ու գործող համակարգեր են։ Այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ հերքել է իր որոշմամբ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյանի քնոջը Լիլիթ Ղազարյանին աշխատանքից ազատումը։ Եթե այդ քաղաքական մանիպուլյացիաները ճիշտ լինեին, Լիլիթ Ղազարյանը կհեռացվեր 5 տարի առաջ։ Տնօրենի որոշմամբ իրականացվել է հաստիքների փոփոխություն և ազատումներ, չկա մի որոշում իմ համակարգում, որի հետ ես կապ չունենամ, նշել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ինչպես նշում է նախարարը, համակարգում ինքն է որոշում պետական բժշկական կենտրոնների, ՊՕԱԿ-ների, կադրային քաղաքականության ընդհանուր գծերը, ով է մնալու հաստիքում, որոշում է հիմնարկի տնօրենը։ Ցանկանում եմ շարունակել ղեկավարել առողջապահության նախարարությունը, այս մասին կառավարության նիստից հետո ասել է նախարարը լրագրողների հետ զրույցում, հավելելով. Կաբինետի վերաբերյալ վարչապետը ինքը որոշում կկայացնի, ես ներկայացնում եմ, թե որտեղ եմ ինքս ինձ տեսնում։ Կառավարությունը ռուսական սահմանափակումներից տուժած ինտենսիվ այգիների սեփականատերերի վարկային արտոնությունները երկարաձգեց 1 տարով։ Այս նախագծի ընդունումը ևս կապ ունի այն սահմանափակումների հետ, որ Հայաստանի պտուղ բանջարեղեն ունեցողները ունեն դեպի ռուսական շուկա, կառավարության նիստում ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նաև կառավարությունը այսօրվա նիստում հաստատեց Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը։ Փոփոխությունները ամբողջությամբ Avroranews.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ Նշենք, որ այս պահի դրությամբ Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շրջանակում հավաստագիր է ստացել 6,856 ընտանիք կամ 28,187 անձ, որից 3,229 ընտանիքը 14,914 անձ արդեն իրացրել է հավաստագիրը։ Չենք սպասում, որ կարդարացնեն Միքայել Սրբազանին, չնայած բոլոր հնարավորությունները կան, բայց հաշվի առնելով քաղաքական իրավիճակը եւ քաղաքական պատվերները, նաեւ այն, որ մինչ այսօր ընդդիմադիր մարդիկ են ձերբակալվում, չեմ կարծում, որ կարդարացնեն։ Այս մասին այսօր դատարանի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց Միքայել Սրբազանի եղբորորդին Արտաշեր Սարգսակյան Աչապահյանը։ Ինչ վերաբերում է մի քանի քահանաների 25-օրյա հավաքների կանչելու փաստին, Արտաշեր Սարգսակյան Աչապահյանն ասաց. «Փոքրոքի վրեժ խնդրություն է հոգևորական առանց այդ ծառայության մեջ է ծառայում է իր հոտին Հայաստանից դուրս կամ Հայաստանում ծառայում հայ ժողովրդին»։ Հիշեցնենք, վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր ընթացել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպ

աստիճաններով։ Նա ստանցնել է քաղաքի 21-րդ ոստիկանապետի պաշտոնը, նրա խոսքով հայկական ինքնությունը մշտապես կարևոր դեր է ունեցել իր կյանքում։ Հայկական ազգանուն չունեմ, հայրս ասորի եւ հայ եմ, մայրս հայ։ Մեր տանը մենք միայն հայերեն ենք խոսել, նշել է նորանշանակ ոստիկանապետը։ Գլենդելի ոստիկանությունը Լոս Անջելեսի շրջանի խոշորագույն իրավապահ կառույցներից է։ Այն ունի ավելի քան 500 աշխատակից, որից շուրջ 270-ը ոստիկաններ են, իսկ տարեկան բյուջեն գերազանցում է 150 միլիոն դոլարը։ Սևաստոպոլում և Ղրիմում մցվել է էլեկտրամատակարարման ժամանակավոր սահմանափակման ռեժիմ, տեղական իշխանությունների փոխանցման պանջատումները կիրականացվեն ըստ անհրաժեշտության, գրաֆիկները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Իշխանությունները նշում են, որ միջոցը նպատակ ունի կանխել էլեկտրացանցերի գեր ծանրաբեռնվածությունը և հնարավոր վթարներ է էներգահամակարգում բնակիչներին կոչ արվում հնարավորության դեպքում չօգտագործել մեծ հզորություն պահանջող էլեկտրական սարքեր։ Հիշեցնենք, որ Սևաստոպոլում զգալիորեն սահմանափակվել է բենզինի վաճառքը։ Ղրիմի լիցքավորման կայաններում բենզինի վաճառքը լիովին դադարեցված է անորոշ ժամկետով։ Սա տեղի ունենում վերջին ամիսներին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի էներգետիկ և ռազմական ենթակառուցվածքների վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումների զգալի ուժեղացման ֆոնին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store. Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեռքով ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում։ Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ковазд.
1: Верано рокум. Домус. Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանում շարունակում է աճել պաշտոնապես գրանցված աշխատողների թիվը, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ 2026 թվականի մայիսին այն հասել է 823,584-ի, ինչը պատմական ամենաբարձր ցուցանիշն է։ 2018 թվականի մայիսի համեմատ աշխատատեղերի թիվը աճել է 51.1%-ով։ Նշվում է, որ աշխատատեղերի կայուն աճը նշանակում է ավելի շատ զբաղվածություն, ավելի շատ եկամուտ և ավելի լայն հնարավորություններ Հայաստանի Հանրապետության։ Պետք է ինչքան հնարավոր է մալուխներ, խողովակներ, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, օդային գծեր անցնեն, դա է անվտանգության երաշխիքը։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Թիմ Թելեկոմի և Ազերտելեկոմի համագործակցության մասին հաղորդագրությանը։ Վարչապետը հարց պատասխանի ժամանակ նաև նշել է, որ այս համագործակցությունը սպառնալիք չէ, այլ անվտանգության և քաղաքական տնտեսական կշռի մեծացում։ Սովորաբար տրանզիտը վերջնական կետին է կախվածություն բերում, այլ ոչ թե անցողի կուղուն, նշել է վարչապետը, անդրադառնալով վտանգների վերաբերյալ մտահոգություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու ցանկացած փորձ Ադրբեջանում առաջացնելու է հայելային արձագանք։ Նրա խոսքով, քանի դեռ Հայաստանում շարունակվում են նման խոսույթներ, Ադրբեջանում նույնպես շարունակվելու են արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ հայտարարությունները։ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու բոլոր փորձերը կասեցվելու են, քանի որ դրանք կարող են Հայաստանի ժողովրդին նոր ավանտյուրայի մեջ ներքաշել, ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ իշխանությունները օրենքի շրջանակում քայլեր են ձեռնարկելու նման փորձերը կանխելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է նաև, որ հարցերի արագ չկարգավորման դեպքում ԵԱՏՄ քայքայումը կդառնա անխուսափելի։ Նա նշել է, որ անհանգստացած է ԵԱՏՄ գործընթացներով, սակայն կարծում է, որ կառույցի մյուս գործընկերները նույնպես պետք է մտահոգված լինեն։ Վարչապետի ձևակերպմամբ միության անդամ մյուս պետությունները լիովին համոզված մտահոգվում են Հայաստանի այս փորձով, քանի որ ենթադրում են, որ նույն իրավիճակը կարող է կրկնվել նաև իրենց հետ։ Եթե մենք հիմա սա արագ չկարգավորենք, սա ԵԱՏՄ քայքայումը դարձնելու է անխուսափելի, ուղղակի անխուսափելի Հայաստանի մասին չի խոսքը։ Ես ասել եմ, մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր մեր առաջ չենք դրել։ Պարզապես, եթե այս հարցերը չկարգավորվեն, ԵԱՏՄ քայքայումը դառնալու է անխուսափելի, եզրափակել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ժամանակ ևս մեկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, նա նշել է, որ յուրաքանչյուր հայտարարագրող քաղաքացի հնարավորություն կունենա իր հայտարարագրման մեջ նվիրատվություն կատարել 3 սուբյեկտի՝ լրատվամիջոցի, հասարակական կազմակերպության և կուսակցության։ Իհարկե, այժմ քննարկվում է նաև գուցե այդ շահառուները նույնպես մտցնենք, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել և կարծում եմ, սա շատ կարևոր բարեփոխում է, որովհետև մենք նաև լրատվամիջոցների համար հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի իրենք ուղիղ ֆինանսավորում ստանան իրենց ընթերցողներից և նաև ընթերցողները քվեարկելու հնարավորություն ունենան։ Այսպիսով ուզում եմ հիշեցնել, որ խոսքը շուրջ 70 միլիարդ դրամի մասին է, սոցիալական կրեդիտները, այսինքն իրենց սոցիալական կրեդիտներից, իհարկե որոշակի սահմանափակումներով մարդիկ հնարավորություն կունենան ֆինանսավորել կուսակցություններին, լրատվամիջոցներին և հասարակական կազմակերպություններին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սահմանադրական դատարանը պետք է լինի անկախ, անվախ ու ունենա քաղաքական չեզոքություն։ Արդյոք ՍԴ-ն այս չափանիշներին համապատասխանում է, չի համապատասխանում։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Արդյոք երկու դատավորների մասնակցության անհնարինությունը կարևոր է, այո, կարևոր է։ Արդյոք Տիգին Սեդասաֆարյանը կարող էր այս գործընթացին մասնակցել, իհարկե ոչ, դրա համար դիմել եմ ՍԴ-ին հարցադրումով։ Հունիսի 21-ին քննարկվել է Տիգին Սաֆարյանի մասնակցության անհնարինության հարցը։ Ըստ որոշման բավարար ձայներ չեն հավաքվել։ Ես ունեմ իմ վարկածը, թե ինչի համար ձայները բավարար չեն հավաքվել, այդ վարկածը կներկայացնեմ սահմանադրական դատարանում։ ՍԴ-ն ունի բոլոր հիմքերը, կենտրոնական ընտրական հանձնա ժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու, քաղաքացիական պայմանագիրը չի հաղթել այս ընտրություններում, նշել է Վարդևանյանը։ Արամ Վարդևանյանը ընդգծել է ՍԴ-ի կազմի հետ կապված խնդիրների մասին, իր պնդումը անհերքելի է։ Բազմաթիվ մեր գործընկերներ հայտարարել են, որ վաղը լինելու են դատարանի դիմաց։ Մայր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանն էլ դատական կարգով պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանից հերքել զրպարտություն հանդիսացող տվյալները եւ ներողություն խնդրել վիրավորանքի համար։ ՎՀԿ ընտրացուցակով падգամավորի տեխնացու Անդրանիկ Թևանյանը, ով շուրջ 1 ամիս է գտնվում եկալանքի տակ, հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ Տարոն Չախոյանի։ Փաստինֆոյի հաղորդմամբ հայցի համար հիմք է հանդիսացել մայիսի 23-ին Չախոյանի տարածած 54 վայրկյանանոց տեսանյութը, որում մեղադրանքներ են հնչել Թևանյանի հասցեին պետական դավաճանություն կատարելու, լրտեսության, գործակալական ցանցի անդամ լինելու և պետական գաղտնիքները գումարով վաճառելու վերաբերյալ։ Այժմ Թևանյանը պահանջում է դատական կարգով պարտավորեցնել Չախոյանին իր Facebook-յան էջի և զրմների միջոցով ներողություն խնդրել և հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող նավթաբազային, ինչպես նաև Ուֆայի երկու նավթավերամշակման գործարաններին։

Անօթաչու թռչող սարքերի հարվածները Ուկրաինայի ուղությամբ։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ նա սպառնացել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը կարող են սեփական ուժերով ոչնչացնել այդ կայանները։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին փաստել է, որ իրեն հայտնի չէ վերահեռարձակման կայանները ապամոնտաժվել են, թե ոչ։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է ավելի վաղ տարածված լուրերը, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը առաջիկայում կայցելի Հայաստան։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի առաջիկա Երևանյան IT օրակարգի կարևոր հարցերից մեկը լինելու է հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի մուտքի դյուրացումը Եվրոպական միության շուկա։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 16-ին։

0: հավաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

Din chargele rajulsugnar ututke dire khachakhakan sam kisafam nazmot miatsvats bari hrashali arevot kesor bolori sovker lusum ditum ayn kisafam yes Tatev Taryan em yev ughigh yeterum em ankerner husam duk lav ek amen ban hart entanum zezmot husam amar aveli kan hrashali entanum zezmot isk men kapi mech klinenk minch ur shat ush yerekoyan jamer Mikhail Lusabatsi tse yeghel ashqatanki yes chatsretsi iren handipel de inch arats khtsanumner Եվս մեկ անգամ խթանումներ ես ինչ է կատարվում Արգելի քաղաքապետարան խոսքս առաջին խոսքս երկար մի քանի օր դադարից հետո հենց ձեզ եմ ուզում ուղղել դուք տեսել եք ինչ է կատարվում Պրոշյանում դուք տեսել եք ինչ է կատարվում ուրեմն Իսակ վերև բարձրացող չնացի ճնողը եւս չի զիջում եւ մի շարք հատվածներում որտեղ երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է դարձել այո շին աշխատանքների պատճառով փակ ուղությունների պատճառով մի անգամ Այդքան շատ ուղղություններ, կարևոր ուղղություններ, փակել չգիտեմ, անմտություն է թե ինչ։ Ինչևէ, սիրելիներ, զգոն եւ զգույշ եղեք, ամուրնի արթեր են մեզ հարկավոր չափն անցնող, քարիցել ամուրնի արթեր, որպեսզի կարողանանք դիմակայել, դիմանալ այս տեսակ խցանումներին։ Ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ես քիչ անց կանրադառնամ այն ուղություններին, որտեղ ունենք լրջագույն ծանրաբեռնված երթևեկություն, բայց դե միանգամից կարող եմ ասել Իսակ վերև բարձրացող, ինչպես նաև Պրոշյան հատվածը կատվածահար են, տեսնենք արաբկիրում ինչ կա։ 0958-83-83, խնդրեմ կարող եք ուղարկել նամակ տեղեկություն KSFM-ի WhatsApp Viber հավելվածներին։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս։ Once again, it's for the blue. Եվ քանի դեռ ինձնից առաջ չեք ընկել, ես չեմ էլ քնել, ինչ բարի լույս, բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ։ Բնական երևույթ է մարդ ու բացարձակ կեսօր չի քնել, բարի լույսի կարիք ունի, այնպես որ սիրուն արտահայտությունը երբեք շատ չի ասել եթերում անկախ օրվա ժամից։ Բարի կեսօր այնուամենայնիվ բոլորիս։

0: Kiss.
1: I've been talking to your answer phone now.
2: Երեկեսին քայլը խոսում ենք, որ շատ հետաքրքիր մի բան ենք ուզում անել ուղիղ եթերում ընկերներ, առհասարակ եթերի հետ կապված, հիմա դեռ չեմ կարող ասել, եթե այսպես ընդհանուր պայմանավորվածության կան կամ պայման անելու ենք։ Ինչևէ, Մեգա Ֆանտաստիկ Հիթեր ենք ԽՍՖՄ-ում, Մեգա Ֆանտաստիկ Հիթերը գնալով էլ ավելի շատանալու է, իդե պամրանը շատ ավելի տարածվում է սովորաբար, երգը շատ ավելի հիթային է դառնում, պատճառներից մեկը իհարկե նաև որ ամրանը շատ ավելի այսպես ուրեմն հանգստի գոտիները, ժամանցի վայրերը շատանում են, մարդիկ շատ ավելի երկար ժամանակ դրսում են անցկացնում։ Իդեպ ես ձեզ մի բան ասեմ, Հունաստանում է և մինչ լուսաբաց մարդիկ չեն քնում, անկեղծ ես ձեզ խոստովանում եմ, իսկապես մինչ լուսաբաց քաղաքը ապրում էր և լուսաբացից մի փոքր ավելի այսպես հասուն սերունդներ սկսում ապրել։ Մի խոսքով ընկերներ, 24 ժամ բնական է Kiss FM-ի եթերում, մենք ունենք մեգա հիթեր, անկախ նրանից որ ժամին դուք կքնեք, որ ժամին կարդինանաք, մշտապես կարող եք միացնել ձեր սրտի հաճախականությունը և լսել մեգա հիթեր։ Այս վարկյաններին սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկանում ենք, որ Բաղրամյանի վերջինամասը, այսինքն իջնողը ևս ծանրաբեռնված է, կա կարիք ևս մեկ անգամ տեղեկացնելու, որ ավելի քան լուրջ է Խեցյանումը օրբելի, հատկապես իջնող, չնայած բարձրացողը ևս տեղը-տեղին, օրբելի ասեցի, ոչ, Պրոշյան, իջնող, բարձրացողը ևս ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, բարձրացող հատվածում շին աշխատանքներ են էլ ինչ բուռ են, կեսից շատ զբաղեցրած է փողոցի։ Եվ ընկերներ, Մաշտոց իջնողն է վարկյաններին շատ լուրջ խցանված, դե Իսակովի մասին կարիք ևս մեկ անգամ տեղեկացնելու, նաև Խանջանագատ հանգեղոս հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, կապի մեջ լինելու։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
5: Գովաստ 010-250-883
6: Shine on

Իսկ մենք ընդհանրապես 2 րոպեից լսում ենք լուրեր, հարգելի ռադիո լսողներ, լուրերին հետևել է տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան անհրաժեշտ երևույթ է, այնպես որ ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք 1 րոպե 49 վայրկյան եւ ապա ես կվերադառնամ ուղիղ եթեր ներկայացնելու համար, ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում երթևեկության հետ կապված թարմ տեղեկություններ, դե իհարկե ուղարկում են ռադիո լսողները։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, KISS-FM-ում մեգա ֆանտաստիկ հիթեր են, ամենագեղեցիկ եւ հենց գեղեցիկի մասին մեգա հիթ վայ։

0: Ընտրության կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մեկնարկել է հետախույս Կանդազի Արթուր Ավանեսյանի գործով դատական առաջին նիստը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը կուսակիցների հետ ներկայ է կուսակցության անվտանգության հարցերով թիմի ղեկավար հետախույս Արթուր Ավանեսյանի Կանդազի գործով առաջին դատական նիստին։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել են նաև տեսակադրեր, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Նախքան նիստի մեկնարկայի պատասխան լրագրողի հարցին Ավանեսյանն ասել է, ես եմ ուժեղ Հայաստանին աջակցում, ոչ թե իրենք ինձ։ Հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ ընտրակաշարք տալու կասկածանքով ձերբակալվել է, ապա կալանավորվել է Արթուր Ավանեսյանը, Կանդազը։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին տեղեկանում ենք News.am-ն է հաղորդում, դատախազը միջնորդեց ևս 3 ամսով երկարաձգել Կանդազի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը։ Հունիսի 7-ին հաջորդող ժամանակահատվածում մենք ունեցանք իրապես աննախադեպ մի իրավիճակ, երբ ամենամեծ ընտրախախտումներից մեկը կատարեց նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Այստեղ անկեղծորեն եմ ասում, առաջարկում եմ որևէ կերպ նշանակություն չտալ ընտրական օրենսգրքի մեկնաբանման, տակտիկական քվեարկության և նման այլ երևույթներին, խնդրում եմ անտեսել մեկ պարզ պատճառով վարչական դատական Տարանը իր վճռով ուղիղ գրել էր, որ ԿՀ-ն ստիպված է կազմակերպել վերաքվյարկություն։ Այսինքն, այստեղ կամ վարչական դատարանը պետք է լուծարվի Հայաստանում, որովհետև վարչական դատարանի վճիրը կարող է իրավական նշանակություն չունենալ, կամ թող արձանագրվի, որ ԿՀ-ն վարչական դատարանից վերմարմին է, թող փոխվի օրենսդրությունը, նշել է Վարդևանյանը։ Արամ Վարդևանյանը հիշեցրել է, որ խոսքը շուրջ 2500 ընտրողի ԿՎ-ի մասին է, որոնց ընտրատեղամասերում պետք է վերաքվյարկություն տեղի ունենա։ Անդրանիկ Թևանյանի աջակիցներն էլ նրան ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիա են իրականացրել դատախազության և ՄԻՊ գրասենյակի մոտ, նշում են Անդրանիկ Թևանյանը քաղբանտարկյալը։ Հավաքվածները հայտարարել են, որ իրավական դաշտում Թևանյանի դեմ հարուցված քրեական գործը տապալվելու է, իսկ մինչ դատարանի որոշումը նրա անունը արատավորելու փորձերը ստանալու են իրավական գնահատական։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ քնչական կոմիտեն պետական դավաճանության և լրտեսության դեպքի առիթով նախաձեռնել է քրեական վարույթ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է իր նախկին հայտարարություններին և դրանց ազդեցությանը ներկա իրավիճակի վրա։ Նա նշել է, որ ինքն է հայտարարել Արցախը Հայաստանը և վերջ, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ և դրանից առաջ տասնյակ անգամներ ինքնուրույն հիշեցրել է այդ մասին, թույլ չտալով, որ ուրիշներն իրեն հիշեցնեն։ Ըստ վարչապետի, ինքնային մարդն է, ով դա ասել է, և հենց այդ հայտարարության հետևանքով է երկիրը հասել ներկայիս հանգրվանին, որը նա համարում է ավելի լավ կետ։ Փաշինյանը հավելել է, որ հակառակ դեպքում բոլորը մնալու էին թակարդում և պատանդի կարգավիճակում, այդպես էլ չհասկանալով, թե ի վերջո ինչ է կատարվում իրենց հետ։ Trip նախագծի իրականացումը գտնվում է աշխատանքային փուլում, դրա իրականացման ճանապարհին քաղաքական կամ ֆինանսական բնույթի խոչընդոտներ չկան։ Լրագրողների հետ ճպազրույցում այս մասին ևս հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կա շարունակական աշխատանքային գործընթաց, եթե ոչ ամենօրյա, ապա առնվազն ամեն շաբաթյա կտրվածքով քննարկվում են ինժեներական, նախագծային, ֆինանսական և լոգիստիկ հարցեր։ Այսինքն, գործընթացը գնում է առաջ, և եթե տեխնիկական խնդիրները չխանգարեն, այս տարի ցանկանում ենք արդեն գետնի վրա տեսնել շինարարական աշխատանքներ, նշել է վարչապետը, անդրադառնալով Հայաստան ԱՄՆ համագործակցությանն էլ։ Փաշինյանը ասել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է վավերացնել երկկողմ կարևոր փաստաթուղթը և անցնել դրա գործնական իրականացման փուլին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ճեպազրույցի ընթացքում խոսել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին, հայտնելով, որ մոտ ժամանակներս կամփոփվի հիմնադրամի գործունեության 6-ամսյա փուլը, և հանրությանը կներկայացվեն համակարգի կայացումն ու արձանագրված հաջողությունները։ Նախարարը նշել է, որ առկա է ուշագրավ դրական միտում, ըստ որի ավելացել է 200,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացող շահառուների խումբը։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով սա կարևոր ձեռքբերում է, քանի որ քաղաքացիները սեփական երաշխիքները ապահովելու նպատակով ակտիվորեն անցնում են թափանցիկ հարկային դաշտ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին փորձում է Բելարուսին ներքաշել պատերազմի մեջ, սրելով տարածաշրջանային լարվածությունը։ Նախկինում Ուկրաինան հայտնել էր Բելարուսի Գոմելի, Բրեստի մարզերում ռուսական ռազմական կրկնիչների առկայության մասին և պահանջել էր դրանց հեռացում։ Լարվածության ֆոնին կողմերի միջև սկսվել է դիվանագիտական փոխադարձ մեղադրանքների նոր փուլ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ պնդում է, որ հանրապետության ռազմածովային ուժերը Սիցիլիայի մոտ կալանավորել են Դելիվեր լցանավը, որը պատկանում է Ռուսաստանի այսպես կոչված ստվերային նավատորմին։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը գրել է X-ի իր էջում։ Մակրոնը նշել է, որ Եվրոպան կշարունակի բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը Ուկրաինայում ամուր ու կայուն խաղաղության հաստատմանը նպաստելու համար։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պարգևներ է հանձնել փրկարար ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների ջրասուզակների, որոնք հունիսի 15-ից 22-ը ակտիվ ներգրավվածություն են ունեցել Փամբակ գետում իրականացված լայնածավալ որոնողական աշխատանքներին։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն և բարձր պատասխանատվությամբ կատարելու համար ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանը պարգևատրվել է անբասիր ծառայության համար մեդալով։ Անվեհեր փրկարար մեդալով պարգևատրվել են Հովակին Բաբայանը, Հայկ Քոչարյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Պարգև Հովսեփյանը և Մխիթար Մեսրոպյանը։ Փրկություն օգնություն մեդալով էլ պարգևատրվել են Նարեկ Բաբայանը, Արթուր Խաչատրյանը, Խաչատուր Մուրադյանը, Թաթուլ Հովանիսյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը և Արթուր Խաչատրյանը։ Այս հրամաններով պարգևատրվել են նաև որոնողական աշխատանքներին ներգրաված փրկարարական

Մեր բոլոր ռադիոլսողների անունից ևս մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում մեր բոլոր փրկարարներին։ Դե ինչ այս ժամին այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 17-ին։

0: Govast.
1: Йод плюс йод плюс йод токос. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուստրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
4: Գովաստ 010-250-883
6: Այայայ, ընկերներս, թեժ բառը, որը շատ-շատ հաճախ լսում ենք վերջերս, սեիջ լավ եւ վատ կողմերը ունի, երթևեկության հետ կապված։ Ախ, հարգելի քաղաքապետարան, ես ինչ թեժ երթևեկություն ունենք, ես ինչ թեժացել է երթևեկությունը, դե իհարկե նաեւ փակ փողոցների պատճառով։ Պրոշյանից անսահման շատ զանգեր ունենք, իջնող, ասում են, բարձրացողը, բարձրացողում տեղ չկա բարձրանալու համար, որովհետեւ կողքի հատվածը, այո, հսկայական, այսպես տարածք են վերցրել եւ շին աշխատանքներ են, լավ բան է կառուցելը, սարքելը, նորոգելը, բայց ախր դա մեզ ինչքան են արթայնացնում եւ այս պարագայում այս օրերին նաեւ վնասում է։ Սիրելի քաղաքապետարան, ավելի հոգատար եղեք։ Ես հասկանում եմ ձեր հոգատարությունը, բայց մի փոքր ավելին պետք է մտածել։ Ինչևէ, Սվարկյանների նաեւ տեղեկանում ենք, որ Իսակովները շարունակում լինել ավելի քան ծանրաբեռնված հոգ չէ։ Մենք սովորենք, մենք ամուր ոսկոր ենք, ինչպես ասում են։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ Բաղրամյանն իջնող ուղությամբ։ Այո, ընկերներ, թեժ է երթևեկությունը, թեժ է ամռանը, առհասարակ ամեն բան եւ առհասարակ թեժ է ամառը։ Եվ թեժ ամռանը չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ Media Store-ում։ Սիրելի ընկերներ, Media Store-ը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Այստեղ Media Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործում է Live Showroom, եւ դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձել եւ հետո միայն կատարել գնումներ։ Բարձր որակ եւ խելամիտ գին, սա Media Store-ի որդեգրած սկզբունքն է։ Media Store-ում մեկ հարկի տակ ներկայացված են օդափոխության, ջերուցման, հովացման, գերհզոր համակարգերի եւ իհարկե Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Media Store բոլոր առավելությունները, դե իհարկե մեկ տեղում համեցեք Ռուբինյանց 62 հեռախոսը, հենց այս Վարկյաններին էլ կարող եք զանգահարել, ասում եմ, սա Media-ի հեռախոսահամարն է 044-84-22-22, հետո խոստացեք, անպայման խոստացեք, որ մեզ էլ կպատմեք ձեր գնումներից, ընկերներ, կգրեք WhatsApp-ին, Viber-ին, կզանգահարեք KSFM և կասեք, Տաթև Միքայել, մենք էս տեսակ ֆանտաստիկ գնումներ կատարեցինք Media-ում և հովացավ մեր սիրտը թեժ ամռանը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ընկերներ, ժամը 16-ն է, իդեպ ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, շուտով կմտնենք, կուզեի ասել խաղաղ երեկոյան ժամեր, բայց երթևեկությունը, նորից հետ գնամ իմ առաջին ասված բառին, ամենաառաջին ասված բառին, երթևեկությունը ավելի թեժ է լինելու։ Բարի հրաշալի կեսօր։

Դե ինչ ինքեզ ներկայացնեմ, ինչ կան այդ տարադրամի շուկայում, հուսամ թվերը ձեզ հարմար են, հուսամ փոխարժեքից օգտվելիս դուք չեք նյարդայնանա, ես իդեպ իմ անձնական փորձով ասեմ, բավական նյարդայնացա, բայց դե ոչինչ, ամեն բան անցողիկ է, փոփոխական է սվարկյանների եվրոնես, ինչքան է նվազել, այ քեզ բան, այ քեզ ուշացած երևույթ. Ինչև է, ամերիկյան դոլար 366 արկով և վաճարկով 371 է ներկայանում, եվրոն 413 է կազմում արկը, վաճարկով ուշադրություն ինչքան է նվազել 424 է դարձել, ես հիշեցնեմ, կա ժամանակ մեր կյանքում մոտ մեկ շաբաթ առաջ գուցե ավելի քիչ 433 էր, հիմա 424, և ռուբլին իհարկ է 4.25 արքով վաճարկը ռուբլու եվս նվազել է 4.8 է դարձել, եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում, հստակ թվերը խնդրեմ ֆիքսեք, 366 դոլարի արքը, վաճարկը 371 է կազմում, եվրոն 413 արքով վաճարկով 424 է ներկայանում, նվազած եվս մեկ անգամ, եկեք շեշտեմ, և ռուբլին եվս նվազել է 4.25 է կազմում արքը, վաճարկը 4.8, ընկերներ, ամռանը մեզ բոլորիս բնական է, որ պետք է մաղթել ամբողջ սրտով, շատ անգեղծ մաղթել, որ իրականանա, որովհետև սա շատ կարևոր մաղթանք է, որ մեր դրամապանակներում ի վերջո տարադրամի շուկայում եւս մշտապես լինեն այն թվերը, որոնք մեզ պետք են, որոնք մեզ հարմար են, ես Տաթև Թարյանն եմ, Սաքիս FM-ն է, կապի մեջ ենք մինչ ուշ երեկո.

0: հետևաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ 010 250 888

Դեն ջինկերն է, ռադիոլսողները ասում են, որ ուրեմն միանշանակ հանգիստ չէ, նաև արաբկիրը մասնավորապես Կոմիտասի չնող, բարձրացող, քոչար հատված, այն մեր իմացած տեսած լուրջ խցանումները չեն այնուամենայնիվ, իմացեք, որ ավելի ժամանակ այո, պետք է նկատի ունենալ, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել Վաղարշյան հատվածով, եթե դուք պատրաստվում եք Կոմիտասով իջնել կամ բարձրանալ դեպի Վաղարշյան Կոմիտասով. Ինչևէ, այս վարկյաններին նաև տեղեկացնում եմ, որ Մաշտոց ուղությունը, Պրոշյան, Իսակ վերև բարձրացողները շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, հարգելի ռադիոլսողներ, ամուրնի արդեր բոլորից, եւս մեկ տեղեկություն հենց այս վարկյաններին է ստանում Kiss FM-ը, փորձեմ անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցել, հերացին խցանված է, Տաթև ջան, գրում է ռադիոլսողը, ինչպես նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացողում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ, հասցնեմ եւս մեկ նամակարդալ, դե իհարկե կհասցնեմ, Սարալանջի նեղային հատվածի վերաբերյալ է նամակը, այստեղ եւս ունենք փաստացի խցանում.

Din cergile regele sogner ievs mek espes shat shat tipik namak zainayn hagortagrutyan teskov stanum enk heratsi ughutyan veraberial yes hishetsnem idep mot 2 jam arach 1 jam u kes arach menk unetsrenk vtar bernatari masnaktsyan heratsi pogotsum yev ayo isvarkyanerin ansaman shat en zanger namakner zainayn hagortagrutyunere heratsi ughutyan veraberial idep khanjani ievs nerarvum e khtsanvats yertevekutyan mech եթե պատրաստվում եք քաղաքի այս հատվածով երթևեկել, պետք է նկատի ունենալ, որ պետք է ունենալ ամուրնի արդեր։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօրի վերջին ժամերը շատ շուտով հասնում ենք երեկոյան ժամեր։

Լրիչ ինքներով է պատրաստվում գնալ Երևանից դեպի Արմավիրի կողմ, այդ հատվածում փակուղություն ունենք, միջոցառում է անցկացվում, պարիկներն են փակել, այո, միջոցառման պատճառով, հեծանվային միջոցառումը, ես շատ ուրախացա, երբ էս տեղեկությունը ստացա, չնայած որ փակեղությունը դա այդքան էլ ուրախալի չէ, այնուամենայնիվ ես շատ ուրախ եմ, որ սպորտաձևերը եւս ուրեմն զարգանում են մեր երկրում, կազմակերպում են մի շարք միջոցառումներ, դուք ես հիմա չեմ առանձնացնի հատուկ ինչ-որ մեկը, որպեսզի կրկնակի գովաս չլինի, բայց դուք վստահաբար մեր եթերում կլսեք, թե ինչքան հետաքրքիր միջոցառումներ կան, անպայման այցելեք, անպայման ուշադիր եղեք գովազներին, դրանք շատ-շատ օգտակար են, կարևոր են եւ կարող են տալ ավելին մեզ, հատկապես ամրանորերին, միջոցառումներին մասնակցելը, կարծում եմ մեր մեջ կարծինացնի շատ լավ էմոցիաներ, պլյուս այո, ամրանը պետք է շատ-շատ հաճախել այդ տեսակ վայրեր, պետք է էմոցիաներ ստանալ, հիշողություններ ունենալ ամրան հետ կապված, որոնք կապ կունենան նաև միջոցառումների հետ։ Ես ուրախ եմ, անսահման ուրախ եմ, որ մեր երկրում, մեր քաղաքում կազմակերպվում են լավ, շատ լավ միջոցառումներ և կազմակերպված միջոցառումներ։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ։

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10:05, շուտով մոտենում ենք երեկոյան ժամին, ես հիշեցնեմ, որ երեկոյի ամենասկզբում մենք պետք է լսենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, զուգահեռ մեր գործընկերը մեզ գրեց, որտեղ արգությանը էլի փակել են, իդեպես արգությանի վերաբերյալ ես հիշում եմ, երբ փակեցին առաջին անգամ, որևէ ցուցանակ չկար, որևէ տեղեկություն չկար, որ արգությանը փակվել է, եւ ռադիոլսողների միջոցով կիսաֆամը տարածեց տեղեկությունը, որ այո, արգության փողոցը փակ է, հիմա եւս շարունակում է, կամ հիմա եւս փակ է, նորից փակ է, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, փորձենք շրջանցել անպայման, զգոն եւ զգուշ լինենք եւ հիշենք եւս մեկ անգամ հիշենք, ամենակարևորը խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, անվտանգ եղեք, կիսաֆամը կապի մեջ է մինչ ուշ երեկոյան ժամը։

0: This is my station. Kiss FM. Hey, hey, hey.
1: Something I just can't explain. Don't you play those mind games. Ահա, ընկերներ, կհասցնեմ եւս մեկ տեղեկություն փոխանցել մինչ լուրերը։ Դե իհարկե կհասցնեմ 1 րոպե 51 վայրկյան 3-րդ մասի հրապարակից դեպի առաջին մասի Կալչևոյ ուրեմն կատված արե երթևեկությունը նախշին աշխատանքները եւ Բաքրատունյաց հատվածում մենք վթար ունենք հարգելի առաջելուսողներ, ինչը շատ ավելի բարձրացրել է երթևեկության վիճակը։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, վթար պլյուս փակ ուղղություն հասկանալի է ինչ կկատարվի։ Մի խոսքով երրորդ մասը չհամբերելով, չդիմանալով, ուրեմն երեկոյան ժամերին

0: խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախարգելի ռադիոլսողներ, մեր երկրում ընթացող դատական գործընթացների մասին հաղորդեմ։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը բեկանել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի գործով առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը եւ գործը ուղարկել է նոր քննության։ Դատարանը վերացրել է Միքայել Սրբազանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը, նրա նկատմամբ կիրառված բացակայելու արգելքը թողնվել է անփոփոխ։ Հիշեցնենք, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապեհյանին մեղավոր էր ճանաչել և դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցվել իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնիտ ապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Իսկ զբանը ասել ենք, մեղադրանքը շինծու էր ու շարունակում է մնալ շինծու, մինչ միշտ էլ ասել եմ, պատրաստ եմ եղել ամենալավին էլ, ամենավատին էլ, ազատ եմ եղել մինչ այդ էլ, հիմա էլ, հետո էլ։ Այս մասին դատարանի բակում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Միքայել Սրբազանը։ Խոսելով իր մասով կայացված որոշմանը, Միքայել Սրբազանը շեշտել է, որ ոչ բավարար արդար է համարում որոշումը, քանի որ չարդարացվեց։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք հնարավոր է համարում, որ իշխանությունները վեհապարին կկալանավորեն, Միքայել Սրբազյանը նշել է, որ Աստված մի արասց է, եթե նման բան տեղի ունեցավ, ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է վճարի դրա գինը։ Արթուր Ավանեսյանի կանդազի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը փոխարինվել է տնային կալանքով։ Հայտնել էինք նաև, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ հետախույզ Արթուր Ավանեսյանին կանդազի գործով առաջին դատական նիստին հանրային մեղադրողը միջնորդեց նրա խափանման միջոց կալանքը երկարաձգել 3 ամսով։ Տեղեկացնենք, որ դատավոր Սարգիս Դադոյանը որոշեց փոխարինել տնային կալանքով և բացակայելու արգելքով։ Ավրորա Նյուզի տեղեկություններով բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել է հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Գիվի Հովանիսյանի լիազորությունները։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Գիվի Հովանիսյանի նկատմամբ արտարադատության նախարարության կողմից հարուցվել էր կարգապահական վարույթ, վարույթը նախաձեռնվել է արտարադատության նախարարի 2026 թվականի մարտի 25-ի որոշմամբ։ Ըստ հրապարակումների, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը միջնորդել է դատավորին ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելը կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելը։ Նշվում է, որ Հովանիսյանը քննում էր 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և այլ հայտնի քրեական գործեր։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հունիսի 1-ից մինչև 18-ը Հայաստանի Հանրապետությունից ԵՄԱ անդամ երկրներ պտուղ բանջարեղեն չի արտահանվել։ Հարցմանսի պատասխան տեղեկացնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից հղում անելով ՍԱՏՄ-ին։ Այս մասին գրել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Նույն ժամանակահատվածի համար ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության ծախքի արտահանումը կազմել է 199,000 հատ և 17.2 տոննա։ Ծաղկի արտահանման ծավալները ըստ երկրների հետևյալ քանակությամբ են. Վրաստան 15.6 տոննա, Բուլղարիա 0.2 տոննա, Նիդերլանդներ 0.1, Ռումինիա 0.7 տոննա։ Ըստ նույն տեղեկատվության, Ավստրիայի արտահանվել ընդամենը 2000, իսկ Ֆրանսիա 2900 հատ ծաղիկ։ Գրությամբ միաժամանակ հայտնում են, որ ԵՄԱ անդամ երկրներ արտահանելու նպատակով իրականացվում են ակտիվ աշխատանքներ, քանի դեռ դեպի ԵՄԱ ընդհացող օրվա իշխանությունները բանակցում են նոր շուկաներ գտնելու ուղղությամբ հսկայական վնասներ է կրում հայ տնտեսվարողը։ Ծաղիկ արտահանողները հայտնում են, որ ստիպված են թափել օրական հազարավոր ծաղիկներ, քանի որ դրանք այդպես էլ չեն իրացվում ոչ ներքին, ոչ արտաքին շուկաներում։ Այս օրերին տարբեր սուպերմարկետներում նկատում ենք ծաղկի ակցիաներ, որոնք ըստ ծաղկի արտադրողների միայն խոշոր ջերմոցների ծաղիկներն են, գրել է պատգամավորը։ Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը հյուրընկալել է Անկարայում ՄԱՄՆ դեսպանատան գյուղատնտեսական հարցերով առևտրային ներկայացուցչին, Վրաստանում ՄԱՄՆ դեսպանատան գյուղատնտեսական հարցերով ավակ մասնագետին, Հայաստանում ՄԱՄՆ դեսպանատան տնտեսական և առևտրային բաժնի ղեկավարին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Հայաստանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես նաև Թուրքիայի տարածքով այլ երկրներ տարածիկ փոխադրվող գյուղատնտեսական մթերքների ծաղիկների արտահանման, բուսասանիտարական հավաստ նստագրերի, տրամադրման, ապրանքների հետագծելիության, ապահովման, Tracy's համակարգում տնտեսվարողների գրանցման, մթերքներում մնացորդային նյութերի առավելագույն թույլատրելի քանակի լաբորատոր կարողությունների զարգացման վերաբերյալ հարցերը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել խորացնել երկու երկրների լիազոր մարմինների միջև համագործակցությունը, ինչը կնպաստի առևտրաշրջանառության ակտիվացմանը, տնտեսական կապերի ամրապնդմանը և շուկայի բազմակողմանի զարգացմանը։ Բահրենում պարսից ծոցի արաբական պետությունների արտաքին գործերի նախարարների ու պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ընթացքում ՄՄՆ պետքարտուղ Մարկո Ռուբիոն վստահեցրել է, որ Իրանի հետ կնքվելիք ցանկացած համաձայնագրում ներառվելու են իրենց շահերը։ Իր ելույթում Ռուբիոն պարզաբանել է, որ Վաշինգտոնը ձգտում է վաղեմի հակառակորդ Իրանի հետ հաստատել տևական խաղաղություն, որը վտանգի տակ չի դնի իր դաշնակիցների բարգավաճումը և անվտանգությունը։ ՄՄՆ պետքարտուղարը նաև ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները Հորմուզի նեղուցը դիտարկում է որպես միջազգային նավագնացության ուղի և անընդունելի է համարում Իրանի կողմից դրանով անցնող նավերի հնարավոր վճարների գանձումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքան այժմ, հարմարությունների, սպասեք ժամը 18-ին։

քերթում եւ դիտումանքի Սաֆան Մամուտ գործեցին երեկոյան ժամը 17:08 Քիսավանն է ձեզ մոտ միացված մեկ գախացանում ենք այս վարկյաններին արդեն ունենք Խանջան հատվածում երկող մանիկատված արե Խանջանը ներառում է իր մեջ Ագաթան Գեղոս Տիգրան մեծ Հերացի հատվածները Եթե կա հնարավորություն հիմա չի երթևեկել Խանջանով կլինի հրաշալի Պրոշյանը շարունակում է մնալ կատված արե նույն իրավիճակը նաև

0: կետ.am 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Govast 010 250 883

Հարցերը domus.am կայքում։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի

Դե ինչ արգելի առաջել սոնը ժամը 17:19 եղանակը կարծես թե հաջելի է, ավելի քան հաջելի է, ամառը լիարժեք իր տիրույթում է, չնայած որ մենք ամռան սկզբին ունեցանք տեղումներ և հունիսի 25-ի երեկոյան 26-ի գիշերը և 27-ի օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրևներ, չհասցրեցի անգամ խոսքս ավարտել մինչև վերջայում, տեղումնա շատ ամառ ունենք, միևնույն ժամանակ եղանակը ջերմ է, տաք է ամառային և շատ այսպես չենք դեպրեսվում այդ անձրևների պատճառով, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Հունիսի 28-ին 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այդ օրերը կարող եք լիարժեք պլանավորել արձակուրդային նոտ և ընկերներոթի ջերմաստիճան էապես չի փոխվի, ամենահրաշալիներից երևի թե դա է, սայն ջերմաստիճանն է Երևանում, երբ հանգիստ կարելի է վայելել ամառը, շատ չշոգել, շատ չբողոքել շոգից և բնականաբար ցուրտ եղանակից ևս չբողոքել, դրանից մենք սովորաբար ավելի շատ ենք բողոքում, դե հիմա բողոքելու բան լինի, դուք ասացիք մտքում։

Այ ընկերներ, շամը ցնցպայտես շատ մեգա ֆանտաստիկ հիթ ենք լսում Kiss FM-ի եթերում, սա թիվ մեկ հիթային ռադիոն է, 8.3 ձեր օրվա հաջողականությունն է։ Իդեպ Kiss FM-ի հետ կապը մշտապես է, այն իհարկե շատ ավելի ամուր է դառնում նաև քաղաքից դուրս և երկրից դուրս ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով։ Ներբեռնեք ձեզ մոտ ռադիո պլեյերը և մշտապես կապի մեջ եղեք Kiss FM-ի հետ։ Այս վարկյաններին մենք ունենք մշտապես խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, փոքր կենտրոնից շատ են զանգերը, ավելի քան ծանրաբեռնված է Խանջյան Ագաթանգեղոս հատված, նաև Նալբանդյան, նաև ուրեմ Մաշտոց իջնող բարձրացողի սկզբնամասը, Արշակունյաց մուտք, Ագաթանգեղոս երրորդ մասում ունենք խցանումներ, Իսակով, դե բնականաբար, նաև ընկերներ Պրոշյան հատված և ասում են աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է Արևիկ, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Հրաջելիս ողում ես ձայնային հաղորդագրությունը նաև ուղարկում, ասում եմ ես ամպերություն, կոնդիթյոների տակ և շոտ լավներ արտահայտությունը, ընկերներ, ես ես պարկյաններին կներկայցնեմ ինչ ուղություն է, որ է մեզ ավելի քան միարթայնացնող է դարձնում, որի պարագայում

0: Ու ինչ սիրուն է, շատ սիրուն է, մեր հասկանանք ինչ, որ երկն է։
1: Լրիվ
0: ամարային տրամադրություն է ընկերներ, տեսնենք ինչ է շարունակությունը և ապական ժենտարնանք մեր փողոցներին։

Այ այ այ, հրաշալի, համեմ բան հրաշալի, ելրի վամարային տրամադրություն վերեց երկը, մեգա հիթը իր հետ Kiss FM-ի եթեր։ Իսկ ես վարկյաններին պետք է ասեմ երևանյան տրամադրության մասին խցանումներ, հատկապես փոքր կենտրոնում ենք ես վարկյաններին ունենք։ Մոսկովյան Աբովյան հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, հարակից ուղությունները ավելի քան խցանված են, ի դեպ ասում է ռադիոլուսողը, շենք են նաև կառուցում այդ հատվածում, փակուղություն, ճանապարհի փոփոխություն, ինչ ասես, ինչ ուզես, ունենք ընկերներ փոքր կենտրոնում, փոքր կենտրոնը շատ ծանրաբեռնված է, ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր պետք է, պարտադիր է երթևեկ են փոքր կենտրոնում, մարդիկ, ովքեր կունենան այդ հնարավորությունը, խնդրանք փորձեք շրջանցել։

Ասում եմ, չէ՞ ամենաֆանտաստիկ մեգահիթերն են Kiss FM-ում, երեկոն կարծես թե ավելի քան ամառային տրամադրությամբ սկսեցինք, ընկերներ շփխթան հանդիսացան, իհարկե մեգահիթերը։ Վայլեք սիրելիներս, մեգահիթեր 24 ժամ մենք ունենք եթերում, անկախ նրանից ո՞ր ժամին կարթնանաք, ո՞ր ժամին կլինեք ո աշխատանքի մեջ, ո՞ր ժամին կքնեք, ո՞ր ժամին կնստեք մեքենա կամ աշխատանքի վայրում կամ ձեր տանը եւ կմիացնեք 8-8.3 հաջողականությունը ձեր սրտի, ձեր օրվա հաջողականությունը։ Սա Kiss FM-ն է, ես Տաթևտերյանն եմ, բնական է։

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Գովաստ 010 250 883։

Ինչ արգելի առաջելի սոնր մոտենում ենք ամենածանրաբեռնված երթևեկության առումով, ամենածանրաբեռնված ժամին, ժամը 18-ին ու շամփերություն բոլորիս, Սարալանջի նեղայինը դեպի Արմենակյան գեր, ծանրաբեռնված է գրում առաջելի սողը փոքր կենտրոնը, եւս գեր, ծանրաբեռնված է Արաբկիրում արդեն ունենք մեքենաների կուտակումներ Պրոշյան, Իսակով հատվածներ, Խանջյան, Ագաթան գեղոս հատված, մի խոսքով խցանումները ավելի քան տեղում են։

Ինգերներ, ես ձեր բոլոր նամակները սիրելիներս կարդում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ եւ բարի վերադարձի համար եւ բոլոր լավ խոսքերի համար եւ տեղեկությունների համար, որ դուք փոխանցում եք Kiss FM-ին ասաման շատ շնորհակալ եմ եւ շատ պատասխանատու եմ ես շատ ամուր կապի համար ես Միքայելը եւ ամբողջ Kiss FM-ը հսկայական թիմ, ովքեր աշխատում են մեր թիկունքում։ Բոլորի շնորհակալ ենք, աշխատում են մեզ հետ հավասար նաեւ ռադիոլսողները։ Հիշեցնեմ, որ ժամը 18:00-ի սկզբում, ամենասկզբում մենք այո կլսենք լուրեր եւ ապա ես կրկին եթերում եմ։

0: Pijamă. A smutne. Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր հանուց ռահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Միջնորդություն է ներկայացվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Այս մասին Aurora News-ին հաստատել են դատախազությունից, թե ինչ վարույթի մասին է խոսքը, դատախազությունը չի հստակեցրել։ Արգելի ռադիոլսողներ, այլ մանրամասներ իմանալու դեպքում ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը վերաքնիչ դատարանի այսօրվա որոշումը Միքայել Սրբազանի գործով համարում է իրականում խիզախ, հաշվի առնելով դատարանների նկատմամբ եղած ճնշումները։ Չնայած մենք բնականաբար արդարացման բոլոր հիմքերը տեսնում էինք, բայց էլի կարևոր էր վերաքնիչ դատարանը արձանագրեց ընդհատության կանոնի խախտումը, որի վերաբերյալ մենք հենց առաջին դատական նիստի ժամանակ Երևանի դատավորին ուղիղ այդ միջնորդությունը ներկայացրեցինք, որ այս գործը պետք է քննի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատարանի բակում լրագրողների հետ զրույցում ասել է փաստաբանը. Ես հիշեցնեմ, որ դատարանը վերացրել է Միքայել Սրբազանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը, նրա նկատմամբ կիրառված բացակայելու արգելքը թողնվել է անփոփոխ։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Կառավարության որոշմամբ առաջարկվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական Միության երկրների, Շենգենյան համաձայնագրի երկրների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեինի Թագավորության, Կատարի Պետության, Սաուդյան Արաբիայի Թագավորության, Քուվեյթի Պետության կամ Օմանի Սուլթանության տարածքում կացության կարգավիճակ ՀՀ մուտք գործելու օրվանից 6 ամիս վավերականությամբ ունեցող օտարերկրացիների համար սահմանված առանց մուտքի վիզայի ռեժիմի կետը երկարաձգել։ Որոշմամբ նշված օտարերկրացիներին հնարավորություն կընձեռվի առանց մուտքի վիզայի պարտադիր պահանջի այցելել Հայաստանի Հանրապետություն մինչև 2027 թվականի հուլիսի 1-ը։ Հիմնավորման համաձայն վերոհիշյալ պետությունները ունեն զարգացած տնտեսություն, բարձր եկամուտ ունեցող բնակչությամբ։ Իրենց տարածքում կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիները ևս ունեն տնտեսական ակտիվություն, բիզնես շահեր և ֆինանսական կարողություններ։ Կառավարությունը մեղմում է գյուղատնտեսական ծրագրերի շահառուների վարկային բերը երկարաձգելով մարման ժամկետները, այս մասին հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Ինտենսիվ այգեգործության, ջերմատնային տնտեսությունների հիմնման և ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության ծրագրերի շահառուները, որոնց վարկի արտոնյալ ժամկետն արդեն լրացել է կամ կլրանա մինչև 2027 թվականի հուլիսի 31-ը, կստանան վարկերի մարման լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետներ։ Շահառուների վարկի մարման ժամկետը և վարկի մայր գումարի մարման լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետները երկարաձգվում են ինտենսիվ այգեգործության դեպքում 1 տարի ժամկետով, արդեն հիմնված և արտադրանք տված 34.5 հեկտար ջերմատների դեպքում 6 ամիս ժամկետով, ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի ծրագրով փոքր ջերմոցներ կառուցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց դեպքում 6 ամիս ժամկետով։ Շահառուները պետք է մինչև 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ը դիմեն ֆինանսական կազմակերպությանը, ներկայացնելով նախարարության տեղեկանքը այգու կամ ջերմատան հիմնված լինելու վերաբերյալ և պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկանքը 2026 թվականին իրացված գյուղատնտեսական արտադրանքի մասին։ Ջրային կոմիտեից հայտնում են ԵՄՆ հանուն կանաչ վերականգնման տարածաշրջանային ծրագրի իրականացնող գործընկեր կազմակերպությունների հրավերով ջրային կոմիտեի աշխատակիցները մասնակցել են կեղտաջրերի կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստման աշխատաժողովի։ Ֆրանսիայի ջրերի միջազգային գրասենյակի ներկայացուցիչը մասնակիցներին է ներկայացրել կեղտաջրերի համակարգի առանցքային սահմանումները, ճշգրիտ կարգավորող շրջանակի մշակման կամ անհրաժեշտ հիմնական հասկացությունները ներկայացրել է ԵՄՆ անդամ պետությունների փորձ և անդրադարձել տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ հետևանքներին։ Քննարկվել են մարդածին գործունեության արդյունքում առաջացող կեղտաջրերի հավաքման, տեղափոխման և արտահոսքի քաղաքային կեղտաջրերի կառավարման, ինչպես նաև ոլորտի կարգավորող շրջանակի մշակման և դրա իրականացման գործընթացում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին աջակցության նրանջվող հարցեր։ Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի ավարտման համար անհրաժեշտ է օգտագործել առկա հնարավորությունները, այս մասին ասել է Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը, Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցչի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մամեդովը Գրոնոյին տեղեկացրել է ադ-ադրբեջանա-հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումների եւ խաղաղության օրակարգի մասին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ վերջերս Մինսկում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի ներկայացուցիչների հետ և ստացել վերջինիս պատասխանը։ Ըստ Լուկաշենկոյի ստացված պատասխանի համաձայն Կիևը հասկանում է, որ Մինսկը չի կարող պատերազմի մեջ ներքաշվել։ Ըստ Բելարուսի ղեկավարի Ուկրաինական կողմը հասկանում է իրավիճակի լրջությունը և կա փոխմբռնում էական բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտության շուրջ։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Հայաստանում ավարտվել է արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը։ Հունիսի 25-ին Զար ուսումնական կենտրոնում կայացել է արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժության փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողության ընթացքում հաղորդվում է, որ տեղի ունեցել նաև զորավարժության մասնակիցների պարգևատրվում։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 19:00-ին։

0: հետևանքով։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է

0: Fekentre na Kambanki Kornic.
1: Ամառային Սևուր Փաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store. Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: կվստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։ Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ, որ մեկնարկում է քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստը այսօրվանից տում կուսակցության գործադիր մարմինը կընտրեն ազգային ժողովի նախագահի իրենց թեկնածուին։ Ազատության աղբյուրների փոխանցմամբ ազգային ժողովի նախագահի աթոռի համար պայքարում են 3 ինքնաառաջադրված թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը գրել է լրատվամիջոցը։ Հիշեցնենք, որ այսօր լրագրողների հարցին, թե նշված 3 անձանցից ում կցանկանար տեսնել ԱԺ-նախագահի պաշտոնում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանել է. «Ես իմ մտածումները չեմ հայտնի, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում այսօր տեղի է ունենալու նիստ, որտեղ առաջադրված թեկնածուներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվելու է մեկը, ով կընտրվի, դրա մասին կլինի հանրային իրազեկում»։ Մասիսի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ազատ արձակվեց դատական նիստերի դահլիճից, նրա նկատմամբ սահմանվեց վարչական հսկողություն խափանման միջոցը։ Վերաքննիչ դատարանը այսօր բեկանել է առաջին ատյանի դատարանի որոշումը և Համբարձումյանի նկատմամբ տնային կալանքը փոխարինել վարչական հսկողությամբ։ Այս որոշումով դատարանը մասնակիորեն բավարարել է դատախազության ներկայացրած բողոքը։ Ավելի վաղ Համբարձումյանի նկատմամբ հիշեցնեմ, կիրառվել էր տնային կալանք և գրավ։ Դատախազությունը ԲՀԿ առաջնորդ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով падգամավորի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ինչպես Ավրորա Նյուզին հայտնեցին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել ԿՀ ԲՀԿ առաջնորդ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով падգամավորի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիք Ալեքսանյանը կմնա կալանքի տակ։ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում փաստաբան Լիաննա Գասպարյանը տեղեկացրել է, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժել է Ալեքսանյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ Ալիք Ալեքսանյանի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռել է մասով և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում մակետով։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով ավականու ընդդիմադիր անդամ Սարգիս Տեր-Եսայանը տուժող է ճանաչվել։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 23-ին Երևանի ավականու հերթական նիստի ընթացքում իրավիճակը լարվեց, ծեծկրտուք սկսվեց Մայր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների միջև։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ընդունել է Անդրանիկ Թևանյանի իրավունքներին առնչվող հարցերը բարձրաձայնող անձանց։ Հիշեցնեմ, Անդրանիկ Թևանյանի աջակիցները նրան ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիա են իրականացրել դատախազության և ՄԻՊ գրասենյակի մոտ։ ՄԻՊ-ից հայտնում են, որ Անահիտ Մանասյանը լսել է նրանց կողմից բարձրացված հարցերն ու մտահոգությունները կապված Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ նախաձեռնված քրեական վարույթի, ընտրված խափանման միջոցի, նրա տեսակցությունների նկատմամբ դատարանի որոշմամբ կիրառված սահմանափակումների, անմեղության կանխավարկածի պահպանման կարևորության և նրա այլ իրավունքների երաշխավորման հետ։ Պաշտպանը նշել է, որ իր հանձնարարությամբ ՄԻՊ ներկայացուցիչները դեռևս հունիսի 22-ին այցելել են քրեակատարողական հիմնարկ տեսակցել և առանձնազրույց ունեցել Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Մինչ այդ էլ անձի իրավունքներին առնչվող բարձրացված հարցերը հասցեավորվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։ Նշվում է, որ ներկայացված հարցերը ուսումնասիրվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի շրջանակում և կհասցեավորվեն ՄԻՊ հաստատության ունեցած գործի քակազմի համատեքստում։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ը կանչվել Ռուսաստանում Ռումինիայի դեսպան Իստրատենում հանձնվել է նախարարության նոտան Սանկտ Պետերբուրգում Ռումինիայի գլխավոր հյուպատոսին անցանկալի անհայտարարելու և այնտեղ գտնվող այդ երկրի հյուպատոսական հիմնարկի առաջիկա փակման մասին։ Որոշման մասին ասված է ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Այս միջոցը պատասխան է Բուխարեստի կողմից Կոնստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության աշխատանքի համաձայնության անհիմն չեղարկմանը և դրա ղեկավարին անցանկալի անձ հայտարարելու նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Իրաքը դիտարկում է ՕՊԵԿ-ից դուրս գալու հնարավորությունը, եթե կազմակերպությունը զգալիորեն չբարձրացնի երկրի նավթի արդյունահանման սահմանաչափը։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Նշենք, որ Իրաքը ՕՊԵԿ-ի երկրորդ խոշորագույն նավթարդյունաբերողն է Սաուդյան Արաբիայից հետո և կազմակերպության հիմնարկի անդամներից մեկն է։ Եվ վերջում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուր, Հայաստանի կառավարությունն էլ ՕՊԵԿ-ի միջազգային զարգացման հիմնադրամից 80 միլիոն եվրոյի վարկ կվերցնի պետական բյուջեի դեֆիցիտի համալրման նպատակով։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվան իստում։ Կառավարության և հիմնադրամի միջև համապատասխան պայմանավորվածությունները ձեռք էր բերվել ապրիլի 20-ին։ 29-ին կառավարությունը մասնավորապես կազմել է պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման ծրագիր, հարկային եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների աճի և ֆինանսական կայունության նպատակով։ Վարկի ժամկետը հաղորդվում է, որ 18 տարի է մայր գումարի 5 տարի արտոնյալ ժամանակահատվածով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքան է այժմ, ընդհանրությունների, սպասեք ժամը 20-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները

0: Պատկովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall մինուս 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094-55-99-10.
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, այս մասին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստից հետո լրագրողներին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքը։
3: Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ քննարկման և փակգաղթնի քվեարկության արդյունքում ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այսքանը շնորհակալություն։
2: Իդեպ Ռուբեն Ռուբինյանը նիստից հետո ևս պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադարձել է իր ընտրության արդյունքներին և նախորդ պաշտոնավարմանը։ Այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք Ռուբեն Ռուբինյանին։
3: Այս դեպքում բոլոր թեկնածուները ներկայացրել են իրենց տեսլականը կամ իրենց առավելություններն են փորձել ընդգծել և գրանցվել է այն արդյունքը, որը գրանցվել է։ Ես չեմ կարող ասել սպասելի էր կամ անսպասելի էր, բայց շոյված եմ արդյունքից, այսպես ասեմ, և վստահությունը ինձ համար շատ պարտավորեցնող է, բայց ես չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ բան պիտի ավելի լավ անեմ կամ նախորդ նախագահ կամ մյուս տեղացուները։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը շատ լավ ազգային ժողովի նախագահ է եղել և առաջին ազգային ժողովի նախագահն է, իդեպ, որը ամբողջ ժամկետը նախագահել է, այսինքն հիմա երբ որ օգոստոսին լրանա, Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել ազգային ժողովի նախագահ, որ մինչև ժամկետի վերջը այդ պաշտոնը զբաղեցնի, և պարոն Կոնջորյանը փայլուն խմբակցության ղեկավար է եղել, և մենք այս տարիների ընթացքում, այս 5 տարիների ընթացքում շատ մեծ և պատասխանատու աշխատանք ենք իրականացնել իրար հետ, անցել ենք շատ մեծ փորձությունների միջով, ի վերջո նաև մեր աջակցությամբ և մասնակցությամբ է տեղի ունեցել խաղաղության հաստատումը, և մենք նպատակաուղված ենք միասին շարունակել աշխատել։
2: Եվս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, նաև նշեմ, որ Վահագն Ալեքսանյանն էլ ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնին է առաջադրվել։ Ես այդ հանցանքը չեմ գործել, բողոքարկելու ենք դատարանի որոշումը, դատարանի բակում լրագրողներին այս մասին ասել է Մասիսի նախկին համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը։ Նա նշել է, մեր թիմը երբեք պայքարից հետ չի կանգնելու, ընտրություններով ոչինչ չի ավարտվել երկրում, հետընտրական պրոցեսները, քաղաքական գործընթացները նոր են սկսվում։ Ես մնալու եմ ակտիվ քաղաքական դաշտում, շարունակում եմ աջակցել ընդդիմությանը։ Ինչ է փոխվել իմ կյանքում, որ ընդդիմությանը չաջակցեմ։ Ես ընդդիմադիր գործի չեմ և շարունակելու եմ իմ ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածքը, նշել է Դավիթ Համբարձումյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մասիսի նախկին համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ազատ արձակվեց դատական նիստերի դահլիճից, նրա նկատմամբ սահմանվեց վարչական հսկողություն խափանման միջոցը։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը ինքնալուծարվում է, այս մասին Փաստինֆոյին հայտնել է կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանը։ Ի սկզբանե ասել էինք, որ մեր կուսակցությունը ինքնալուծարվող է։ Ի սկզբանե հայտարարել էինք, որ մենք տարբեր մարտիկ ենք, տարբեր գաղափարներով և միավորվել ենք մեկ օրակարգի շուրջ՝ փոխելու ընտրական խաղի կանոնները։ Անկախ ընտրությունների արդյունքից մենք չենք պատրաստվում բոլորին դեմ մարդկանց ձայներն ու այդ բրենդը օգտագործել մեր քաղաքական ամբիցիաների համար, ասել է նա։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցության անդամի փոխանցման առաջիկայում կկազմակերպեն կուսակցության ինքնալուծարման գործընթացը, իսկ նույն գաղափարները կիսող մարդիկ հնարավոր է հետագայում քաղաքականության զբաղվելու այլ ինստիտուցիոնալ կամ ոչ ինստիտուցիոնալ ձևեր ընտրեն։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է հավատարմություն տեսնել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից Սպիտակ տանը Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում Թրամփը հավատարմության խնդիրը շահկապել է դաշնակից երկրների պաշտպանական ծախսերի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին հայտնել է իր հիասթափությունը, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները չեն ներգրավել Իրանի դեմ իրականացված ռազմական գործողություններին։ Իսրայելական խոշորագույն LA Israel Airlines ավիաընկերությունը առաջիկա օրերին կդադարեցնի Թել Ավիվի եւ Մոսկվայի միջև չվերթները Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև իրավիճակի զարգացման, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին ավիացիոն միջադեպերի առնչությամբ, հաղորդում է The Times of Israel պարբերականը հղում անելով ընկերության ներկայացուցչին։ Ըստ նրա, ավիափոխադրողը նախատեսում է հաջորդ շաբաթ վերանայել իրավիճակը եւ որոշում ընդունել թռիչքների հնարավոր վերսկսման վերաբերյալ։ Ուղևորներին կառաջարկվեն թռիչքի այլընտրանքային տարբերակներ, գործող օրենսդրությանը համապատասխան։ Վենեսուելայի երկրաշարժերի հետ ցնցումներն էլ կարող են տևվել մի քանի ամսից մինչև 1 տարի, հայտնել է ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության երկրաշարժերի վտանգի ծրագրի համակարգողը։ Նրա խոսքով այս հետ ցնցումներից մի քանիսը կարող են բավականաչափ ուժեղ լինել, առաջացնելով ուժեղ ցնցումներ եւ նույնիսկ ավելի մեծ վնասներ։ Հիշեցնեմ, Վենեսուելայի տարածքը ցնցվել է 2000 երկրաշարժերից, որոնցից առաջինը ըստ ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության կազմել է 7.2 մագնիտուդ, իսկ երկրորդը 7.5 մագնիտուդ։ Դրանց հետևել են եւս 30 ցնցումներ։ Իշխանությունները հայտնել են, որ զոհվել է առնվազն 164 մարդ, վիրավորվել 971-ը։ Ավերվել են բազմաթիվ տներ, վնասվել են ենթակառուցվածքներ, իսկ երկրի գլխավոր օդանավակայանը փակվել է։ Ռեկորդային շոկի ֆոնին ֆրանսիական պետական էներգետիկ կոնցեռնը որպես կանխարգելիչ բնապահպանական միջոցառում ժամանակավորապես դադարեցրել է երկու միջուկային ռեակտորների աշխատանքը։ Ատոմակայանները գետի ջուրը օգտագործում են ռեակտորը սառեցնելու նպատակով եւ հետո այն վերադարձնում են հուն։ Սովորաբար արդեն մի քանի աստիճանով կամ աստիճանի մի քանի տասնորդականով ավելի տաք վիճակում կախված հարթակից։ Էքստրեմալ շոքի պայմաններում, երբ գետերը առանց այդ էլ տաք են լինում, օպերատորները ստիպված են լինում նվազեցնել կամ դադարեցնել արտադրությունը, օրենքով սահմանված ջրի բաց թողնան ջերմաստիճանային նորմատիվները չգերազանցելու համար։ Եվ վերջում գանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը գիշերը և կեսօրից հետո հունիսի 27-ին շրջանների զգալի մասում, հունիսի 28-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Երևանում էլ այսօր երեկոյան վաղը գիշերը և հունիսի 27-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Հունիսի 28-ից 29-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե իսկ մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին էլ կգրանցվի +22, +24 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը մեր սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Provost.
1: Nor herustațuiți? TCL Domus.
2: Amarain zechces Domusum. Miain hima TCL herustațuisteri hamash minchev 30 tokos annahadeb zechc.
1: Barcer vorak, jamanakakits tehnologianer katarial patker.
2: TCL-i bashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum Domus.
1: Manriamasnera domus.am gaykum.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Գովաստ 010-250-883։
4: New truck, big lady.

0: հաջողվաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում։ Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
1: Գովաստ 010 250 883

0: 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kids FM. Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010-250 Armenia.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելի իր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: fost.
1: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone Air 256 GB smartphone 399.900 dram off, isk iPhone 17 256 GB smartphone 364.900 dram off. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Govast 010 250 883.

0: հարցակով ըստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883